0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho ma, amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya ma, mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho ma, amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk ma. Tak kandhani dole, iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kiajeng Sekartaji.
1: Nuwun inggih kula Kang Mas Panji Waneng Pati.
0: Katon ing katebian Kiajeng.
1: Inggih.
0: Garising Cakrawala cethong ing kulo.
1: Inggih Kang Mas, sangat inggih Kang Mas.
0: Ning kaya-kaya wiwit pun kakang lan sliram nitik
1: top. Inggih.
0: Kaya-kaya tumuju ning Garising Cakrawala ora bakal bisa ketemu.
1: Kang Mas Panji, pancen menika menawi dipun pirsani ngaten menika ketinggalan saya sanget. Kados-kados kula lan panjenengan menika badhe murugi papanipun Garising Cakrawala menika. Namung pancen leres pangandika dalem Kang Mas kok kados-kados mboten dumugi nggih.
0: Iya. Yen sliramu lan pun kakang ngene nitih paeto. Menar online Garising Cakrawala kae pancen ora bakal bisa ketemu.
1: Ijin.
0: Ning kabeh kuwi mau pancen kaendahan kang cinipto dening Yang Widi.
1: Ijin, leres daya pangandika dalem kan.
0: Garising Cakrawala kae ana ning sak temene ora ana. Iya ta? Ora bakal bisa manggihake. Kiramu buat ini pun kakang Kiajeng
1: Sekartaji. Inci Kang Mas inci.
0: Kiajeng Sekartaji.
1: Kados pundi Kang Mas Panji Waneng Pati.
0: Ana ing tengah yang samudra. Pun kakang lan sliramu ngerasa kaya ngopo kebak ing rasa tersenang kaya ngopo kapenuaning rasa gembira nggone lumban ning jagating pesrawungan meratelake rasa sinyan antarane priya lan wanita
1: kasinggihan
0: kaya-kaya Kiajeng Sekartaji. Kabeh kang kumetip ing jagat iki ana kagungan lan kagunganku.
1: Kang Mas, dados pangandika dalem ingkang katos mekaten niku jroning manah kula isen-isening manah kula kados ing sedaya ngendikaaken nika wau Kang Mas. Namun, kula menika jejering pawestri menawi badhe ngaturaken kados namung kandhep wonten sak lebeting manah Kang Mas.
0: Kok ming kandhep ana ing sak jroning ati. Pikepiye Kiajeng Sekartaji?
1: Kang Mas.
0: Sliramu kula garwane pun kakang.
1: Iji.
0: Mestine ana reribet apa wae. Ana reruwet apa wae. Sliramu ngendika bloko pun kakang.
1: Inci.
0: Sik. Kok praune banyune mbake rada gedhe.
1: Inci. Mbok monggo atus engkang ombakipun boten akan ngaten menika Kang Mas kok.
0: Iya.
1: Menika saya kok.
0: Iya. Iki malah
1: wis
0: ora ora apa-apa, ndak kunci ndak ampun.
1: Injin, kula menika ajrih Kang Mas menawi mangke ombakipun sayaku.
0: Iya kula menika. Iya.
1: Nyuwun pangapunten kula cepetan panjenengan dalem. Kula kedah cepetan kenceng Kang Mas. Mbok,
0: iya. Ning kabeh iki mau malah dadi kenikmatan yang dipun kakang lan sliramu. Omah e rada gedhe terus perahu Niroto.
1: Ini on pangapunten, kulo ketang ruket penjenar.
0: Iya. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Kon kakang gelem bae, kok sliramu tetep ora apa-apa. Mapan ono ing perahu kene. Wong loro ora apa-apa.
1: Malah kulo menika deg-degan
0: mangke menawa. Iya.
1: Ning
0: senat. Ora apa-apa. Senat Dianto nyemelang.
1: Injing.
0: Aku lan sliramu kudu ngrasa kenikmatan mesak tenang sama.
1: Kang Mas Panciwan yang pati, Kang.

dan pasuryane ya Allah. Aku rangi roh babar pisan. Menawa wong sing dadi pengayom manurekku kaya ngene. Kok beda banget uripku iki karo kang mbok Anggraeni. Sing kagungan garwa wae. Pasuryane bagus kaya ngono. Ning aku kudu piye yen kaya ngene iki? Aku mung kumun karo penggalihe Kanjeng Rama lan ibu. Kena ngopo wektu semono? Aku diulungake karo Kakang Prasanta. Ana swasana wong kang sepi. Kuncerit. Ning aku kudu tumindak piye? Menawa iki tandha bukti tresnaku.

0: kaya ngono. Ayo kowe kudu mesake ibu, mesake Rama. Kowe kuwi arep ngopo? Kok dolanan patrem kaya ngono?
1: Kula sampun mboten kiyat. Kula mboten kiyat.
0: Sampun ibu, ora kaya ngono.
1: Sampun ibu.
0: Kendele muwun. Ayo meneng. Meneng. Kene. Wis. Coba. Saiki matur ibu sing cetha. Kok kowe matur yen ora kuat? Ora kuat sing kepriye? Ibu bakal ngerti. Ibu ben ngerti perkarane.
1: Ibu.
0: Kepriye?
1: Kula mboten kiat menika jalanan kula lingsem kalian manah kula piyambak.
0: Kok isin karo atimu dhewe? Sebabe apa?
1: Inci jalaranipun. Kenging menapa kula menika nggadahi sisian kemawon kok sampun sepuh? Menapa malah pasuryanipun awon ibu?
0: Iki to perkarane.
1: Inci. Kenging menapa kula benten kalian Kang Bu Anggraeni to ibu?
0: Iya. Saiki kendele muwun. Ya, kendele muwun. Dadi ibu penggalihe ya ben tentrem. Ben seneng. Orang ngono kuwi.
1: Kenging menapa panjenengan boten mesakaken dhateng kula to ibu?
0: Iya, ibu ya mesake. Mesake kanestren. Kowe putraku sing tak tresnani. Kadangmu tuwa ya uga tak tresnani. Ning kabeh iki mau wis dadi kersane ramamu. Kowe aja mikir. Aja beda-bedake karo kadangmu sepuh. Yen garwane kadangmu sepuh, pasuryane bagus. Teges cocok karo kadangmu tuwa. Yen kowe anggonmu gresula iki rak garwamu wis sepuh. Ora imbang karo seliramu. Ning kabeh iki mau tampanan kanthi senenge atimu yo nggih ya. Sebab iki wis dadi kersane ramamu. Yos sing disuwun diparingi tentrem. Kabeh iki mau yen bebrayanmu karo Ki Prasanta iki bisa tentrem. Pilih mergane nggir kanestren. Uripmu bakal mulya sesuk.
1: Nanging ibu. Injih kula menika kedah kados pundi anggenipun menawi badhe ngadosi injih.
0: Iya. Aku ramai itu, Yonggir. Kowe le mikir tekan semono. Kepiye anggonmu bakal ngladeni karo kakungmu. Ya saiki le menggali, le mikir ki dinggo sing kepenak, ya. Ora kaya ngono kuwi. Ayo ngladeni apa meskini, ngono lho. Ora sah tok pikir sing jero, ndak malah pikirmu langut. Mengkoyen ramamu preso ndak malah duko.
1: Ning kancenge Bulan Rama menika ora tresno
0: kepiye

0: Kenapa putramu kok berbeng-berbeng mentas muwen apa?
1: Inci, milo kasihan Kamas Patih. Dereng kemawon kula matur wonten sanipun Kamas Patih Kudanawarsa. Milo kados pundi angin kula badhe matur, mestinipun Kamas Patih Kudanawarsa sampun preso kawontenanipun ingkang putra pun kanestret kalian Prasanta. Perkawisipun menika, Kamas.
0: Iya. Menjer piye? Wis kok paringi pirsa apa durung?
1: Nggih, sampun kata-kata. Anggen kula paring pitedah dhateng kanestren. Lah, mboten wonten awonipun lan langkung sae menawi Kamas Patih Kudanawarsa ugi tansah paring pitedah dhateng putra panjenengan kanestren, Kamas. Kajengipun mantep.
0: Mbok menawa mau durung dong.
1: Nah,
0: karo apa sing dak karepake.
1: Mila menika.
0: Kanestren.
2: Inci kula Rama.
0: Piye to kowe iki, ya? Kowe iki piye? Aku tadi mah duwe penemu sing kaya ngono kuwi kepiyayo aku ngerti aku. Ning kabeh mau kudu digelar digulung ngono. Sopo Prasanta kuwi?
2: Ning atas puntin Romo, Ibu.
0: Rasa datang aku kados pundi wong arpo dikepiye wae. Kowe kuwi saiki wis resmi dadi garwane Prasanta. Dadi ndak pundut marang kowe. Sing kok sawang aja mung pasuryan karo le sepuh. Nanging sapa sak temene Prasanta iku? Lagi Rama iki wae ngajeni marang Prasanta. Sepisan. Prasanta kuwi wulu cumbu ing jenggolo. Sang Prabu Lembu Amiluhur wae ngajeni marang Prasanta. Nah, wis sing sepisan sing kok loro. Senadyan Prasanta ki ala pasuryane tuwa sisan. Ning sing ala rak mung pasuryan ati lan pikirane ora ala. Monggo tumrape wong bebrayan ngono ya, Nger. Sing luwih wigati kuwi becik bebudene lair lan batine. Pilao kowe darbi karo bagus tur enom pisan. Nanging yen saben dina tansah ngecenggring marang atimu. Apa ora bakal loro? Beda nak karo tuwa ora bagus. Arang godane ngono.
1: Saiki kabeh ngendikane ramamu iki tok gugu tok estoke. Ya.
2: Inci Ibu lan Rama. Sinaosa kados pundi kemawon sak menika kula nderek.
1: Nah, ngono. Tadi penggali ramamu Ibu iki cemeplong tentrem.
0: Prasanta.
3: Inci kula Rama.
0: Ndak jaluk senadyan kowe ya wis krungu apa sing diaturke marang putraku kanestren, aja gelo atimu. Ya karang sing jenenge bocah. Ki perkara nggon kawruh apa wae ki isih kurang ngono. Nek ora nganggo didunung-dunungke bocah kuwi ora do mulo. Senadyan ana wangsulan sing kaya ngono ki mau, aja srek atimu, ha?
1: Mboten. Utawa meneh, Prasanta.
3: Nggih, Ibu kados pundi?
1: Kowe ya kudu sing bisa anggonmu ngemong marang garwamu.
3: Nggih, nggih.
1: Ibu mundut, kowe kudu bisa Aja nganti rembuk apa wae kuwi mengko marahi Seloyo. Aja nganti ya, Prasanta.
3: Nggih. Sedaya pengendikanipun Ibu saha Rama Patih Udana Warsa tansah kula candhi.
1: Iya, iki wis dadi tanggung jawabmu ya.
3: Nggih, kula mboten badhe srek manah kula. Kula ngertos.
1: Gus,
3: menapa ingkang dipun raosaken dening
1: Kanestrem
3: garwa kula.
0: Heeh. Ah banjur wiwit kowe ndak pahargya daupan kae rak yo. Lagi saiki kita ketemu karo putraku.
1: Injih
3: sawek menika. Kula netepi piwucalipun tiyang sepuh. Senajan kula piyambak injih sampun sepuh. Dados menawi dereng resmi dados judunipun sineksen para kesepuhan. Sineksen injih kukuming negari. Kula mboten badhe wantun celak dhateng garwa kula.
0: Yo, awake dhewe seminggir men padha rembugan wong loro.
2: Ibu wonten mriki kemah. Lho,
0: garwane kok dadi.
1: Ya kowe ngateni garwamu. Kersane kepiye diladeni ya?
2: Ora apa-apa. Menawi madosi menika abdi rak kathah to, Ibu.
1: Ya, kaya mengko utusan abdi. Kowe saiki rembugan supaya kabeh iki padha seneng, padha tentrem.
0: Utowo meneh
1: pangandikan.
0: Ulatmu kira ya ora kaya ngono kuwi. Tuduhno ulat sing manis ngono karo garwane kok ya.
1: Seneng garwane.
2: Wis ta. Saliyane Ibu wonten mriki kemawon, Jeh.
0: Arek ya kowe karo garwamu Prasanta, jer aku karo ibumu
1: ngono kok. Sampun monggo.
0: Ya. Ya. Prasanta wis mangsa bojo.
3: Nggih, nderekaken rawuh.

0: Yayi Kanastren.
1: Kok ning le kula wae kok karo ulate kaya jegadul. Mbok ya sing bening ngono. Kok malah dingkluk wae iki piye to? Ah, mbok ya tengangak kaya aku ngene omong-omongan iki padha dene adep-adepan. Ora kok nyingkur kaya ngono kuwi.
2: Mbok panjenengan anggenipun lenggah. Boten caket-caket ngaten menika.
1: Halo karo garwane kok dicaketi kok mingkar-mingkar. Ayo sing jenenge garwa kuwi nek lenggah ya jejer.
2: Oh, kalau mau ibu ngendika menawi kula menika

0: Kenapa?
1: Gak kowe isih seneng pasaran kae.
0: Inci.
1: Kowe njur tak gawe ke omah-omahan nganggo cagak tebok. Ada tak payoni godhong luwe.
0: Biyen kae.
1: Njur kowe nangis tak gendong ta biyen.
0: Inci, inci panjenengan nggih ingkang saged damelaken omah-omahan alit menika nggih.
1: Nek nggo turu sirahe nang jero ning sikile nang jaba omah kae.
0: Ono ta?
1: Ah, tak guyu ngono kelingan mbijan kaya ngono kuwi.
0: Ning menika to astanipun sampun ngaten menika to Kakang.
1: Lah kon kepiye?
0: Oh, ngendikan iki ngendikan yo ora terus ngaten menika lho astanipun lho Kakang.
1: Lek pangandikan karo garwa iki ya kudu ngene iki. Kowe cuma mergo aku wis sepuh ngono. Oleh ku ngecim kowe iki iso cilik. Aku ora arep rabi. Nek aku ora entuk kanastrek.
0: Anu panjenengan sak menika sampun sepuh.
1: Ah ya karang umure ya wis akeh kok ya ora sepuh ki kepiye?
0: Lah kula menika ra ya pantese dadi putrane to ya.
1: Sing ya pantes ya dipantes-panteske. Ngono dipantes-panteske. Sing jenenge wong jejodohan, ngono. Wong jejodohan ki aja mawas perkara tuwa karo enom. Sing baku.
0: Inci.
1: Uang do uang.
0: Mulak. Nah, inci.
1: Lanang karo wadon.
0: Inci.
1: Ata. Inci. Podo tresnane. Aku nah, papane duwe bojo nom bagus kaya ngendikane Rama Patih mau. Kowe malah ora tentrem. Melangkah saka nglawang. Neng paran.
0: Inci.
1: Disenengi cah wedok liya. Nah, kowe malah dicocengring atimu. Nek duwe bojo aku, ala.
0: Inci.
1: Ya wis tuwa.
0: Inci.
1: Malah aman to. Nang dindi aku ku ora bakal kena godha, ngono. Piye?
0: Ning
1: ning piye?
0: Bingung manah kula, Kakang.
1: Ora usah bingung, wong kok digawe bingung. Wong iki digawe sing seneng. Ditampa panane.
0: Jenengan menika badhe menapa menika kok asanipun kok kaya ngene lho badhe menapa menika
1: kaya ngapa-ngapa ngono wong jenenge jodoh-jodohan kok badhe aku sesuk karo kowe iki nganti tekan kagen-kagen ninen-ninen pindho mimi lan mintuna
0: menapa ije
1: ngerti mimi karo mintuna ora
0: mboten
1: oh
0: ayo menapa
1: mimi kuwi iwak lanang
0: nggih
1: mintuna kuwi iwak wadon. Dadi nang segara kae ana iwak mimpi karo mintuna ku ora iso pisah.
0: Dados cecaketan.
1: Terus anggere ana mimpi ana mintuna. Ana mimpi ana mintuna.
0: Oh ije.
1: Ora ana mimpi dhewe. Karo mintuna dhewe ora ana kaya ngono kuwi.
0: Menapa ije panjenengan menika ya arep cecaketan terus.
1: Lah kepiye to? Nganti sesuk tekan ndelan iki tetep caket karo aku. Ngono. Ya. Kenastren.
0: Ning menika lho astanipun sampun ngaten menika to Kakang.
1: Tanganku ki piye ya kok ngene
0: kok ya. Lenggah, inci lenggah.
1: Ya lenggah.
0: Ngendika inci ngendika ning astanipun sampun ngaten
1: ya.
0: Menika. Menika lho.
1: Lho lho lho lho.
0: Sampun to Kakang.
1: Jangan dirungokke wae. Meneng wae.
0: Kok meneng wae lho panjenengan menika.
1: Di rumah ke ya aku tak kondor.
0: Ije.
1: Janji katon. Manah kula gunjing. Gunjing jati. Uwe.
0: Ije.
1: Rano. Kang kinal yoljar. Marine. Yen lungguh jejer.
0: Oh, Ince ngaten menika.
1: Dur lega aku anger jejer karo.
0: Ning Ince, ning astanipun sampun ngaten menika to Kakang. Ya, men, apa
1: apa tanganku tak sunggi ngono ya ora wangun.
0: Sampun ngaten menika to.

0: neng piye?
1: Kakang Prasanta. Sak sampunipun cecaketan kok
0: piye?
1: Manah kula ugi tentrem jeh, ngraosaken tentrem ngaten lho Kakang.
0: Mesthi tentreme, kowe aja nyawang rupa lan tuwa. Wong atiku kuwi apik kok. Senajan nggon rupa ora apik.
1: Ning
0: atine apik.
1: Mila menapa ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Rama lan Ibu menika leres nggih menawi menapa cecaketan kalian garwanipun menika saged tentrem sinaosa sepuh ning menika saged ngayomi. Nggih Kakang. Mila wiwit sak menika kula namung derek menapa ingkang dados kersa panjenengan.
0: Nah, rak ngono kuwi sing tak arep-arep ki leh mung derek kuwi bocah ayune ayu. Kuwi nek bocah sing mituhu, mituhu karo wong tuwa sekalian.
1: Injil.
0: Mituhu karo garwane. Ngono kuwi.
1: Injil.
0: Ata aku ki ya tak anggap garwa. Nek kok anggap wong tuwa ya kena wong dasare aku wis tuwa.
1: Oh ngaten.
0: Ha iya ta.
1: Oh injih. Injih Kakang Prasanta kula namung dherekke mawon. Lah sak menika panjenengan badhe ngersakaken edaran ugi wonten, unjukan ugi sampun wonten, menapa dos pundi Kakang?
0: Edaran karo unjukan.
1: Injih.
0: Ning dicepakke ning kamar.
1: Oh ngaten.
0: Heeh.
1: Injih, sak menika badhe kula cawisaken langkung rumiyin sih Kakak.
0: Iya.
1: Injih.
0: Terus aku ning anu lho dicawisken ning kono kaya ngene
1: Kakak. Ah injih, injih Kakak.

0: nang kene iki ming aku ro kowe kancane kok njur kowe ming kegiter ngopo to?
1: Ha wong kowe iki ora ngrasake butuhe uang kok.
0: Lho ora ngrasake piye?
1: Anak kowe iki wong sing lantip. Wong sing iso mikir, iki kudune ya iso nyawang. Glagatku kuwi kepiye?
0: Lho. Ana perkara ngono kuwi?
1: Ayo karang jeneng wong urip kok ya mesti ana. Amikirke Mbak Yumu karo ponak-ponakmu ki rak ya dadi mumet ning sirah ki.
0: Wong lem bebojoan ki sakentara kok njur mumet. Wong ki ora sah dienggo mumet. Sing kepenak wae. Pikiran kuwi diselehke. Nek ora diselehke ki njur gampang kena lelara.
1: Awang dioyak butuh kok ora mumet. Asane anak loro. Monggo sakire regan kabeh mundhak. Anjung nggo nyukupi kebutuhane anak. Monggo sing nyambut gawe ngaku dhewe.
0: Reregan mundhak ki nek tuku ki sing murah-murah wae. No. Aku sing to tuku ya sing karepe ki sing larang-larang ayo ora iso.
1: Ah sing murah ki upamane apa kok sing murah?
0: Uyah, upamane kuwi. Oh. Murah ta uyah ki? Ono. Tur upama kepepeteran duit-duit iso njaluk tanggane.
1: Ya njuk anakku dipakani uyah ngono.
0: Ya yo ora uyah ki nggo ke bumbu kuwi lho. Nek pepete ora ana lombok nek ana uyah rak ya wis gurih.
1: Ngene lho.
0: Iya.
1: Aku ki jane leku ngabdi nang ngersane Ndara Putri Sekar Taji ra. Bingung ta aku ki.
0: Bingung piye?
1: Aku ki kalebu sih magang. Ya senajan kowe tuwa aku ning rak le dadi abdi ki sik kowe.
0: Aku wis dangkat.
1: Ana aku magang nang kene iki njur mongko. Sajake lho. Ndara Putri Sekar Taji ki apa ora
0: gatekke ngono apa?
1: Ki karo aku piye ya?
0: Sing jenenge bendoro ki mesti abdi ki digatekke. Ming urung ketok pancine wae. Wis kowe percaya aku to. Rong taun kas.
1: Aku rong taun kas. Ane wong sajake anyar-anyar iki lho. Ndara Putri ki saben tak caketi ngono ki ming mandel wae njur lunga. Monggo ada caben iki ora. Saben-saben aku ketok gemlibet ngono wae terus ditimbali njur paring dawuh diutus kon benakke tamanan apa diutus kon benakke apa ngono mesti paring dawuh ngendikane iki nyenengke. Ane kok perang-perang dina iki angger aku nyedak malah penjenengane iki njur lunga. Ora gelem ngendikane apa-apa iki. Apa aku salah apa ya?
0: Nah, salah mestine ya biasa sok adat saben ki nek upama ora dadi kersane iki sok kandha karo aku. Ya ming mbok menapa penggalihe iki sing dipenggalih iki werna-werna. Nek dhewe ra ngerti to? Mosok abdi kok ngerti penggalihe bendoro. Ning nek bendoro ngerti penggalihe ya pikirane abdi. Are kleru lek omong.
1: Ning kira-kira ya aku ora luput ya. Lha kok nyambut lagi bener apa ora?
0: Wana luput ya mestinya didudukan nih kok ya piye to kowe iki. Serasa werna-werna. Kowe mau janjane ra arep tak bagi.
1: Bagi apa?
0: Ya iki bungkusan iki. Ya, iki dipangan. Iki laku tuku nang dalan kono mau tak isi. Lah
1: kok iki werna-werna lawe lu tuku nang endi iki mau?
0: Ayo dibuka sih nang dalan kono. Wong aku ra goleki kowe kok kitor werna-werna kok. Bocah ki nang ndi aku.
1: Nek tak pangane kene.
0: Hai. Doncek apa di di anu. Ka katresnanku ki nang kene ki mung kowe sih kok.
1: Wah, enak tenan ya. Sesuk nek ngono ya ngene iki nah ya.
0: Nah iya.
1: Cocok aku iki.
0: Judu. Angger ra bayar judu.
1: Ya. Ya sinah bi mangan-mangan iki. Nganu apa? Apa kowe ra kung kabar, Kang?
0: Piye?
1: Welah, kita.
0: Kabar apa to?
1: Ceng. Aku kuwi ra krungu kabar. Nah, Ndara Panjiwaneng Pati. Kuwi jare dadi mantan, Bang.
0: Heh?
1: Dadi mantan.
0: Kok kowe mah ngerti? Jarene apa dadi mantan? Nek jarene ki ra urung karuan.
1: Ayo, aku kuwi mung ngrungok-ngrungok kok. Kalau mangsane para prajurit para nayaka sing padha lenggan kanjur aku sok liwat ngono sok ngrungokke krungu jare nek Ndoro Panji Waneng Pati ki dahub karo Angraeni.
0: Hmm.
1: Putrane Gusti Patih Kudonawarsa. Kuwi tenan opo piye?
0: Aku ki mah rong ngerti sih. Nek meneh ki nek ana wong ngendika, ucok aja nguping. Ndak ditukani kowe iki sok wong abdi anyar ya sok nguping.
1: Aku ki ora sengaja kok wong aku pinuju liwat.
0: Liwan jur. Kowe krungu oleh ngendikake nek tenan kok.
1: Tenang, Kang.
0: Wah. Wah, yo mbok menawa kabar kabur awake dhewe iki wong abdi ki ora ngerti sak tenane to.
1: Ayo, aku yo mung ngrungok-ngrungokke kok. Lah sing tak pikir-pikir malah apa yo mergo Ndoro Waneng Pati kuwi dahub karo Angraeni njur penggali Ndoro Putri Sekartaji kuwi bingung apa piye.
0: Nek ngono tenan. Wis yo iso ngono kuwi. Iso, ah sapa to? Nah, wong Ndoro Putri iki yo piye yo Sulestyo, ngono to? Kayak njur ditanding-tandingke. Ayo mesti penggalihe goreh.
1: Ayo wong kuwi mung jeneng pangira-ira kok. Kuwi mbuh kabar kuwi tenan apa ora kok aku ora yo ora ngerti. Ning kabar iki ngono kuwi sing tak krungu.
0: Kayak njur lemu bebojoan yo goreh mesine.
1: Lanjut sambunge apa nek bojoku kok arep goreh karo aku.
0: Lah kowe nek disesoni nek ora di nek saben nyedak karo Ndoro, kowe ora digape ora di timbali ora dinaik gawean nak mestine goreh to kowe.
1: Ayo kuwi ora tumrape aku. Nek aku karo Ndoro yo beda.
0: Oh lah iya ning gledhek petele telonjonge kuwi yo iso wae ngempet nang keluarga ngono kuwi yo iso. Mergo kowe ora digape ning lenggap ora gape kuwi mergo penggalian Ndoro kuwi agiyana agi putak agi bunek njur kowe tumrap keluarga ayo njur bunek to
1: ayo
0: sanggep to
1: wis ora perlu mikir kuwi nah sing baku pokoke dhewe nang dalem kaputran iki sang barange dicukupi ndorone putri kuwi rena penggali awake dhewe seneng
0: sing baku kuwi awake dhewe iki ngabdi nang kene iki nyambut gawe sing becik. Nah, nek gaweane dhewe kuwi apik, engko darane awake dhewe karenan penggalihe, awake dhewe ra dadi wong kanggep, ora mung abdi terus, ning ya iso diangkat dadi sak pendhuwure abdi ngono.
1: Aku malah aku ya mung gumantung kowe anggere kowe bisa menehi pangerten karo aku, bener-bener ke sing luput iki kira-kira ora bener, kowe glebenake ya.
0: Awang
1: menawa ya iso.
0: Kowe iki nang kene sing ngejak aku, engko nek kowe iki nyambut gawe elek. Ora kanggep karo Ndoro, ra ya aku sing melu isin.
1: Ngono. Ya saiki sing nambi nyambut gawe tumandang.
0: Heeh.
1: Awake dhewe nyaketi Ndoro Putri.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Coba dicedhaki, mbok menawa mengko Ndoro Putri karenan penggali gelem ngendikan sebab apa kok penggali iki sengkel, asa iki ayo nyedhaki
0: ono wae. Iya,
1: ayo.

0: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Janmo Sukerto Kedono Kedini. Tembung Kedono iku adaane kanggo sulih jeneng bocah lanang. Dene tembung Kedini iku kanggo sulih jeneng bocah wadon. Dadine yen ana tembung Kedono Kedini tegese bocah lanang karo bocah wadon. Kalamun ana wong duwe anak Kedono Kedini kuwi ateges anak loro lanang karo wadon. Semenoga yen tembung diwalik Kedini lan Kedono tegese bocah loro wadon karo lanang. Tumrap kapercayane wong Jawa, bocah Kedono Kedini iku klebu dadi Janmo Sukerto. Janmo Sukerto iku kang bakal dadi mangsane Bathara Kala. Dadi tembung mangsane Bathara Kala iku ora ateges bakal dipangan Bathara Kala kuwi ora, ananging bocah Kedono Kedini mono uripe amung tansah nemoni sambe kala kebak ing rubeda. Lah yen wis mangerti bab kaya mangkono mau, mestine wae sing dadi wong tuane banjur ngulir budi ambu didaya kepiye anggone kupiya supaya anak loro sing kalebu dadi Janmo Sukerto mau bisane uwal saka sukertane. Mesthi wae wong tuane ora kepengin anak-anake uripe besok tansah rekoso tekan besuke. Anut marang kapercayane wong Jawa, Janmo Sukerto utawa bocah kang nandang Sukerto mau bisa ilang sukertane waton diruwat kanthi Murwakala. Kalamun Janmo Sukerto mau wis diruwat utawa diseranani pangruwatan kanthi Murwakala, tegese wis ilang sukertane. Bocah loro Kedono Kedini mau wis ora kalebu Janmo Sukerto. Uripe wis bisa kaya bocah-bocah liyane, ilang sukertane, sinung keselamatan, apa kang dadi sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh werdine Janmo Sukerto Kedono Kedini. Kang kalebu Janmo Sukerto isih akeh tunggale, ana ing genti wanci siji wektu bakal diaturake.

Cekap semanten sutresno budaya atur pasugatan uyun-uyun siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis nuwun.

0: Sang Begawan Durna.
1: Kandak plekuduk manyar-manyar selikur dina gamana kepuleng ana liloko swala gembong lole lelo lelo hawala hawala. Kepareng matur ngarsa dalem anggir Prabu Puntadewa sewilepat kula nyuwun gunging pangeksa mongger.
0: Kula nuwun inggih mboten dados menapa.
1: Sawan kula wonten negari Amarta menika estunipun mboten kanyana-nyana, tegesipun mboten kula jarak.
0: Mringi.
1: Isi neng mana kulo sangin nagari ngastino setia soan wonten negari Dworo Mati setia pinanggih ngerokok Dworo Mati namung dados nukawuningan dumugi negari Dworo Mati pinanggih sepen miturut aturipun kadang sentono Dworo Mati anggir Prabu Bathara Kresna rawuh wonten negari Ngamarta kawusanan sinar ingkeng bapa nungko tindakipun anggir Prabu Dworo Mati dumugi negari Ngamarta keporestu anggir Prabu Bathara Kresna lenggah wonten negari Ngamarta mila ingkang menika ngger walipun kula badhe sarembak lan anggir Prabu Dworawati keparenga anggir Prabu paring wekdal keparenga kula pinanggih anggir Prabu Bathara Kresna badhe rembakan sekejap kemawon
0: bilih mekaten keparengipun Paman Durna kula sumanggaaken Koko Prabu
1: kula yayi
0: Paman Durna rawuh wonten negari Ngamarta wigatosipun badhe pinanggih Koko Prabu ingkang menika keparenga Koko Prabu ananggapi rawuhipun Paman Begawan Durna.
1: Keparing Yayi sami aji paring wekdal dumating roko. Pinangka dados sarana anggen kula manggi dhateng Paman Durna.
0: Kula nuwun inggih kula sumanggaaken Koko Prabu.
2: Bar nggih. Andreng Puspita Arum.

0: Dewa. Meja Sena tesih kesangno. Heeh, wis meja Sena iki saiki Werkudara kondange. Neng gagah gedhe dhuwur, badhe gagah kenginggil, menapa kula ngicalaken putra siswanipun Paman Durna. Nah, bagus, bagus. Wiwit dina iki ngelmu-ngelmu dicepakke jimat tematmu dicepakake. Aji Jaya Kawijayan mantram-mantram diapalke engko ndak kecilentut-cilentut. Kanggo gawe ngarepake yudane Werkudara nek ana muga-mugane. Yen kowe iso gawe patine kadang Pandhawa dina iki. Dadake gumbira penggalih anggir Prabu Duryudana. Yen mekaten kula dherekaken monggo kula daya-daya ngertos kawontranipun. Kawontranipun rembag bab Paman Durna anggenipun badhe mbekta Bathara Kresna. Mangke menawi wonten ing badhe ngalang-alangi kula piyambak.
1: Bagus, bagus. Ayo, Ngger. Beparengan kowe karo aku mrepek Dewa.
0: Monggo kula dherekaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking paguyuban sastra budaya Jawa Tawi Paspuja Kawi Merapi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Ngatila SPD sugeng dalu Bu Ngatila.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih, matur nuwun kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun. Ugi panjenenganipun Rokok Mas Dr. Andi Suhartoyo sugeng dalu Mas Hartoyo.
2: Sugeng dalu Bapak Sugiman. Sugeng dalu Sutresna Budaya.
0: Matur nuwun lha Ibu, kados pundi pawartosipun sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing giaran pendopo lan kados ing atas saben rawuh panjenengan ugi sampun kaantu-antu dening Sutresna Budaya wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing titi wanci menika kepareng badhe paring andharan kayut kalian cerita misteri dalam sastra Jawa. Saderengipun mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundhut prisan. Estunipun kados pundilan menopo cerita misteri salebeting sastra Jawa menika menapa sak menika nggih tasih dipun tembungipun dipun minati lan kados pundi monggo sampun tawis paring andharan anggumir monggo ngati.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, monggo Mas Arta ya.
2: Kula badhe matur.
0: Nggih.
2: Nggih, sugeng dalu para Sutresna Budaya. Saestu remen sanget kula saged sowan malih wonten ing giaran pendopo RRI Proskawan menika.
0: Nggih.
2: Wonten ing dalu menika ngrembak babagan cerita misteri wonten ing sastra Jawa. Kadang Sutresna Budaya kathah ingkang mastani bilih cerita misteri utawi cariyos misteri menika sami kalian cariyos hantu utawi cariyos horor utawi wonten ing Jawi menika alaming lelembut.
0: Ngeten iki.
2: Nggih, pamanggih ingkang kados menika boten lepat nanging cerita horor utawi alaming lelembut menika namung salah satunggaling sub nggih, sub genre cerita misteri. Lajeng menapa ingkang dipun wastani cerita misteri menika?
0: Nggih.
2: Cerita misteri menika mujudaken cerita fiksi ingkang fokusipun dumateng satunggalin prastawa utawi kedadosan ingkang nyolowati utawi mbetahaken jawaban-jawaban utawi kejadian-kejadian yang belum terpecahkan. Mekaten. Lajeng isinipun cerita misteri menika antawisipun nggih menika cerita bab kadurjanan utawi kejahatan, rahasia utawi kedadosan ingkang aneh utawi mboten tinemu ing nalar utawi di luar nalar.
0: Nggih.
2: Ya, bab jinisin kan mawarni-warni ing antawisin menika cerita misteri investigatif ya. Utawi wonten ing cerita-cerita menika detektif. Jadi cerita detektif menika salah satunggalipun wujud atau jinis ing cerita misteri. Lajeng wonten thriller ya. Cerita serius ingkang menegangkan utawi mencekam. Ugi serius supranatural nah, utawi horor. Nah menika
0: yang menika ingkang gayut kalian kalau
2: terus boten lepat menawi cerita mesni menika wonten gandeng canipun wonten gayut kalian cerita horor utawi supranatural.
1: Supranatural.
2: Nggih, menawi mekaten ingkang kulaturaken.
0: Nggih. Dados cerita misteri menika mboten ngemungaken ingkang gayut kalian kala wau menika nggih.
2: Nggih.
0: Dene lan sanesanipun menika ugi saperangan saking cerita misteri menika piyambak nggih. Nggih, Bu Ngati mbok menawi badhe nambahaken monggo.
1: Nggih, wonten ing cerita misteri menika fokusipun menika pada pemecahan masalah. Dados wau dipun aturaken Pak Hartoyo bilih dalam cerita misteri niku ada sesuatu yang harus dipecahkan dan kadang tidak ketemu nalar sehingga di sini wonten mriki fokus wonten masalah menika ingkang saat lebetipun cerita menika tasih tersembunyi. Bahkan sampai akhir cerita pun kadang-kadang permasalahan niku dereng kawiya anu solu anu pangge jawabanipun ngoten. Terus istilahnya menawi cerita menika seolah-olah gandul ngoten nggih. Terus dereng pikantuk pangsulan jawaban ingkang ingkang gumathok. Terus wonten mriki wonten mriku menika mangke-mangke napa jawabanipun menika saged benten ngoten. Terus fokus pemecahan masalahnya itu istilah dereng-dereng napa nggih dereng saged dipun pestani gul ngoten.
2: Nggih. Dereng kawiya ngantos ing purnaning carios
1: nggih. Ngantos purnaning carios.
0: Ngaten nggih. Nah, nuwun sewu menawi cerita misteri menika piyambak karya sastra ingkang kait kalian cerita misteri menika.
1: Nggih.
0: Wiwit menapa cerita menika dipun damel ta cerita menika wonten salebeting karya sastra mliginipun ingkang basa Jawi.
2: Nggih, ngrembak bab karya sastra nggih saged kula aturaken bilih karya sastra menika enten kalih perangan nggih sastra lisan ingkang kalih sastra tulis.
0: Ngaten.
2: Nggih, sastra menika lisan menika ingkang carios ingkang ketok tular utawi berkembang wonten ing masyarakat. Lajeng ugi carios-carios ingkang kaimpun wonten ing tulisan. Mligini pun sastra Jawa mbok pilih menawi kapan wiwitanipun dereng kamangertos ning
0: ngaten.
2: Mbok pilih carios-carios Jawi menika kathah sanget. Nggih, kathah sanget. Dados wonten cerita-cerita klasik nggih kathah cerita misteri menika nggih. Dadi kawiyak umami wonten ing cerita wayang menika salah satu kali menika.
0: Nggih.
2: Upami nu carios Antaraja takon bapa menika salah satu galipun cerita misteri dadi mencari sesuatu, mencari jawaban. Lajeng mulai mbok pilih bungatilah wonten contoh-contoh
0: para simbah-simbah rubiyin nah. Sampun damel cerita-cerita ingkang kait kalih misteri ngaten menika nggih.
1: Kathah nggih kados cerita-cerita malam tanggal setunggal suro misalipun upaminipun menika kathah cerita misteri bilih tanggal setunggal suro menika biasanipun wonten kedadosan-kedadosan ingkang istilahipun napa nggih istimewa wonten kedadosan-kedadosan ingkang dumugi sak menika tasih dados pitakenan. Wontenipun roh-roh halus ingkang gentayangan menika nggih kalebet cerita misteri. Upaminipun wonten panggenan kula menika wonten napa nggih selawatan. Dalu-dalu. Niku sayektosipun mboten wonten selawatan namung sami kepireng selawatan. Dalu mangke nek dipuruki panggenanipun pindah malih, pindah malih. Lah menika mbok pilih menika salah setunggalipun cerita misteri ingkang dumugi sak menika menika dereng saged napa nggih saged tinemu nalar wonten pundi sayektosipun kedadosan menika ngoten. Mbok pilih wonten panggenan sanes ugi wonten nggih.
0: Ngaten nggih. Inggih. Nah, menika malah sampun wonten ing rawuh menika. Nggih, matur nuwun menika. Sugeng dalu pendhapa, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiyono. Pak Sudiyono wonten ing Mertoyudan Magelang menika. Matur nuwun dalu menika menarik tentang cerita misteri. Kula badhe nyuwun pirsa, cerita misteri menika kata-kataipun cerita ingkang ngajri-ajri utawi medeni. Nanging kenging menapa kathah dipun minati? Lan menopo, menopo lan wonten pundi tingkat kesulitanipun pinangka dados penulis badhe nyerat cerita-cerita misteri menika. Matur nuwun, ye matur nuwun Pak Sudiyono, tapi Mas Sudiyono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo Mas Artoyo utawi Bung Ati rumiyin monggo. Nggih,
2: sekedhap kula riyin nggih. Cerita misteri menika salah setunggaling nggih menika asring sangat menawi kula panjenengan rumiyin tasih alit. Nah, wonten cerita-cerita ingkang medeni.
0: Nggih.
2: Wis aja lunga bengi-bengi kok dak digondol wewe. Nah, ngaten menika salah satu kalipun nggih.
0: Nggih.
2: Nah, sejatosan menika ngandut carios ingkang edukatif. Dadi larangan-larangan tapi disampaikan dalam bentuk cerita.
0: Nggih.
2: Nah, menika salah satu galing napa? Local wisdom. Jadi kearifan lokal menika dados larangan-larangan mah dipun disampaikan ya, disampaikan melalui sebuah cerita. Lajeng kados pundi tingkat kesulitan menawi badhe nyeratnya? Nah, nika bab panyeratanipun cerita misteri mbak pilih mangke Bung Atilah saged cariyos ingkang kathah dados wasipun cerita misteri nika kedah menarik, kedah menarik pembaca. Lajeng pembaca menika dipun libatan wonten cerita menika makin penasaran ya. Penasaran pengen ngertos, pengen ngertos. Lajeng saya malah upami wonten plot utawa twist-twist yang mengejutkan selain terus tak pengarang mengarahkan kepada satu
1: peristiwa
2: atau ketoknya tersangkanya ini ternyata mboten. Nah, menika istilahnya butuh jam terbang utawa napa ya, keahlian khusus ya. Saking ngarang. Monggo, Bu, ngatiran
1: penjelasannya. Nggih, supados menarik menika kita kedah napa nggih? Kedah menyusuri ke tempat-tempat yang napa nggih, tempat panggenan-panggenan ingkang gayut kalian peristiwa misteri menika wau. Napa nggih misalipun wonten kuburan, wonten pundi ngoten mangke supados mangke penulis menika saged bener-bener saged ngraosaken, saged merasakan seperti apa tuh sebetulnya kejadian-kejadian misteri itu ngoten menika. Terus penulis di samping belajar dan mempunyai napa nggih kemampuan menulis juga harus mempunyai pengalaman, pengalaman diri masuk ke dalam napa nggih ranah yang sedang ditulis
0: ngoten. Terus menarik pun menika margi saking pinteripun kados pundi penulis supados pembaca menika kaya-kaya iki ya melu ngrasake ya melu goleki ngoten nggih. Nggih. Nggih.
1: Terlibat.
0: Ngoten. Nggih, ngoten nggih. Mbak Sudiono utawi Mas Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang, matur nuwun rawuhipun. Ingkang lumantar telepon monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak, monggo menika saking
3: Bapak Jati Pitutur Semanu Wonosari Gunung Kidul.
0: Pak Jati Pitutur Semanu, monggo Pak.
3: Inggih. Kula nate nun sewu kala rumiyin Syekh Joko Alit.
0: Nggih.
3: Wonten piyai sepuh ngendika nek menawi bagi istilahipun dolan dhateng siji pedukuhan ngaten sepadan kita kaman landhep pepanis dom napa paku ngaten.
0: Nggih.
3: Lah pas wonten sanding kuburan iku wonten angin ageng sangat. Dan niku kula piyambak niki sing kang pun udud iki. Dan niku wonten blenggene kuwi sak ibarat sak gunung ala sak gunung anakan ngaten niku bareng kula tansepi ngen siti niku kula tansepi paku menika langsung angin niku kendel lajeng niku mak blas ilang ngaten niku kaitane turune bareng pati
0: ngaten. Nggih nggih.
3: Kalian niki sanesipun menika wonten.
0: Nggih.
3: Istilahe kados memeti krutuk. Memeti krutuk niku biasane wonten dusun kula menika mapanipun enten nggih. Wit kemawa niku dadine mboten umum pokoke sak wit niku mboten nggih tomblok utawa nganggep kinteng pikul ngono sakingan.
0: Ngaten.
3: Lah kula pas endhe anu istilahe tumbang air kencing napa pripun ngantor iku dudu krutuk-krutuk ngaten. Nah niku nek jane dinyatake nggih kaya mboten nalar ning nyatane kula niku diudeni niku sampun kaping kalih menika.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih mangkaten pengalaman ingkang kula nate kula ngandel. Kula diudus sing ngaten niki mboten anu lho niki. Mboten gawe-gawe niki istilah kisah.
0: Pengalaman menika nggih.
3: Iya pengalaman kula. Ngaten kemawon wonten
0: lho. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Jati pitutur wonten ing Semanu. Nah menika pengalaman menaik mereka malah sakit pun tulis minat karya kalau mau ini. Ini mereka ugi wonten ingkang ngrawu mereka sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber mereka saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan badhe nyuwun pirsa menapa cerita mitos mereka ugi kalebet cerita misteri salajengipun badhe nyuwun pirsa menopo sak menika tasih wonten karya-karya
4: karya-karya saking poro penulis lami. Contohnipun Gerombolan Nomor 13 karya Ani Asmoro, lan sanes Gerombolan Gagak Solo nggih, Gagak Solo lan sanes-sanesipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingin wonten ing Kalasan. Namung kula sugeng rumiyin wonten ing rawuh menika. Sugeng dalu pendopo monggo.
5: Sugeng dalu pendopo.
4: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
5: ing Mas Toto.
4: Mas Toto wonten ing
5: Jambitan.
4: Jambitan, pleret nggih. Monggo monggo.
5: Sugeng dalu Pak Sumber.
1: Sugeng dalu.
5: Kok padha bisa nggih masak niku lho. Ketoprak lakon lahir saja yang kubur ini lho. Kenapa kenapa ini cerita mitos, kenapa sejarah ini? Pokoknya dia kan kita ini cuma jadi ini ngeremen ini lho. Pengen teman-teman ya. Lalu Mas Diman Kak Konjo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula sikit menikah rumian nggih. Kalau wau sampun kepareng rawuh panjenenganipun Pak Jati pitutur ngandharaken pengalamanipun, lajeng Ibu Sulastri wonten pangmundhut pisanan mitos menika menapa kalebet cerita misteri, lajeng menika wau Mas Toto Sukliwon kepareng rawuh. Nggih, monggo ngati utahe Mas Hartoyo kepareng pun tanggapi rumiyin, monggo.
2: Nggih, matur nuwun kula badhe matur bab mitos ingkang dipun suwene pirsa Ibu Sulastri.
4: Nggih,
2: mitos menika cerita
4: nggih
2: ingkang berkembang wonten masyarakat lan dipun yakini bilih cerita menika wonten.
4: Nah,
2: kan mitos. Jadi cerita ing kekelawan kang matur bilih sastra Jawa menika salah setengah nggih sastra lisan. Nah, mitos menika salah setengah serius ingkang mekar atau berkembang wonten masyarakat lan dipun yakini pilih menika wonten. Terus mitos menika inggih kalebet cariyos misteri.
4: Nggih.
2: Lajeng bab menapa taksih wonten karya-karya saking pengarang-pengarang ingkang rumiyin.
4: Nggih.
2: Ing wekdal menika, nggih. Nyuwun sewu. Karya-karya menika karya-karya ingkang sejenis taksih wonten. Nggih. Pilih Ibu Sulastri saged maos kolowarti utawi majalah-majalah basa Jawi Penyebar Semangat Joko Lodang ugi
1: Belik ugi wonten.
2: Belik ugi wonten menika mengke saged dipun waos pilih menika wonten cerita-cerita misteri ugi wonten cerita alam liya menika nggih. Kathah dipun critakaken menika.
4: Nggih.
2: Lajeng sekalian nggih Mas Toto, nah Mas Toto niki napa cerita lahir. Nggih. Nggih, saking saenipun anggenipun nganggit,
4: nah
2: lajeng menika lakon menika kaya-kaya urip, kaya-kaya ana. Nah menika ingkang ing wau dipun ngendikaken
1: lahir dalam kubur.
2: Lahir dalam kubur kaya-kaya cerita kuwi pancen ana ngoten. Nggih, menika.
4: Nggih. Nggih, nggih. Terus menika mila karangan nggih menika.
2: Nggih, mila karangan. Nggih.
1: Mbok pilih jangkep nggih. Cerita misteri ingkang kedadosan wonten anu wonten panggenan kula menika tasih wonten.
4: Nggih.
1: Menika bilih dusun kula menika nggihipun menika wonten Gunung Ageng ingkang dipun pitados sak ngandhapipun gunung menika wonten inten Segentrong. Dados wonten ing kapitadosan panggenan kula menika bilih warga panggenan kula menika ngagem perhiasan saking inten biasanipun ijal. Dados panci kula nggih sampun napa nggih nyetitaken wonten tanggi kula menika kagungan suweng inten niku ijal. Kapitadosanipun warga panggenan kula menika dipun serot mboten dipun sedot kaliyan enten ing Segentrong menika namung menika nggih dereng wonten ingkang saged napa nggih saged mbuktekaken namung kok wonten kedadosan-kedadosan ngaten. Dados niku tasih mbok pilih nderek mitos namung nggih misteri ngoten.
4: Lan kanyoten nuwun sewu menika sampun makamping-kamping kedadosan nggih.
1: Menawi
4: pun logika mila angel
1: nggih. Nggih. Menawi dipun nalar menika menawi ngangge logika IPA menika nek inten menika narikipun nggih ngangge inten ingkang langkung ageng.
4: Namung kok
1: dumugi sak meniki nak nak upami saestu mbok pilih nggih dipendhet mawon.
4: Ngaten nggih. Nggih. Inggih, ngaten nggih kalau wau rawuhipun matur nuwun Pak Jati pitutur. Ugi Ibu Sulastri lan ugi Mas Toto Sukliwon wonten ing Jambitan. Sampun kula cawisaken malih ing kepareng rawuh menika ugi sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu menika panjenenganipun Mas utawi Bapak Sigit Subagyo wonten ing Seyegan Sleman. Badhe nyuwun pirsa

0: Aduh.
1: Ini kalau Mas Biman tadi matur menawa cerita lelakon kang untuk menawi wonten R24 menika ugi wonten ya izin pun ugi wonten kang misteri ugi
2: nggih.
1: Lan kula ugi nate nyobi nyerat satu miring cerita misteri rumiyin. Lan ugi Bapak Ibu ingkang asring isin itu ugi kula mirengaken wonten cerita misteri ingkang dipun serat naten. Namun kok kados wonten kesulitan kangge kula umpamipun badhe nyerat menika ya tipipun menika terus pundi menawi kita nyerat cerita misteri sastra Jawa menika kados pundi menapa delir TV penyampaiannya kados pundi nyerat menapa cerita tapi menika kan saged dados cerita pendek ya
2: nggih
1: susun kontrak yang disayang ini lo boleh apa wonten menawa dialog utawi cerita ingkang pun rumpoko mawi basa utawi menawa nggih walaupun kata bahasa ingkang kados pundi ngaten matur nuwun
2: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih lenggah wonten ing Kota Gedhe nggih. Kalau wau wonten Mas Sigit Subagio ingkang depeso menapa tujuanipun mitos menika pun damel. Salajengipun menika wau Pak Sri Katon kayut kalih kados pun ditrik ya, nyerat ya, menapa karya wekinipun ingkang kayut kalian misteri kalau wau nggih. Monggo bungati menapa
3: Mas Satoyo. Matur nuwun. Langkung rumiyin Pak Sigit Subagio nggih. Kagem menapa cerita misteri menika dipun damel. Umumipun cerita misteri menika dipun napa nggih dipun papakaken wonten ing punden utawi napa nggih pepunden. Contonipun wonten upaminipun wonten makam menika dipun napa nggih wonten misterinipun wonten panggenan makam tokoh misalnya upaminipun menika biasanipun mangke wonten misterinipun supados mboten sak sekecanipun wonten mriku. Mangke mindak kualat ngeten dados kata tembung kualat menika kangge kangge napa nggih mboten meden-meden namun kangge njagi murih karisma dari saking punden menika wae tetep lestantun ngeten dados fungsinipun ngeten. Ugi wonten mbok pilih wonten napa nggih sumber air, sumber toyo menika ugi dipun napa wontenipun misteri wonten mriku mbok pilih mangke menawi napa dipun misteri akan menika biasanipun penjaga wonten napa toyo menika wau yaktasipun wonten ing mriki kangge njagi lestantunipun ngoten dados tujuanipun menika panci sae namun mboten kangge meden-medeni sayektosipun namun kangge napa nggih simbol supados generasi penerus menika tetep ngajeni tetep memundi dateng leluhur utawi dateng tilaran-tilaran pun leluhur ngaten.
2: Ngaten nggih.
3: Boleh Mas Harto ya?
4: Nggih, nambahi sekedhe bab mitos nggih menapa fungsi mitos wonten ing masyarakat menika. Inggih menika salah satu galen cara menika wau edukasi masyarakat terus mawi mitos-mitos menika kados ingkang dipun ngendikan menika kono kuwi nggon wit gedhe nggon angker nggih saged dipun kangge tujuan edukasi pilih wit gedhe menika kedah dipun napa nggih pelihara dipun rawat nah menawi mboten dipun rawat menika risak napa lingkunganipun. Ugi cerita mitos-mitos menika kangge menanamkan nilai-nilai moral tapi etika. Lajeng ugi kathah fungsinipun menguatkan identitas budaya utawi identitas sosial. Upaminipun cerita mitos bab Aji Soko. Nah, menika identitas budaya Jawa ini kathah ya. Lajeng ugi mengatur perilaku norma sosial

0: masyarakat. Wonten wewaler-wewaler neng kono ora kena ngene, ora kena ngono. Nah, menika salah satu setunggaling menapa mitos-mitos menika wonten atau dipun wontenaken. Menika nggih. Lajeng ugi kanggenipun tiang Jawi menika kula pilih panjenengan sedaya menika wiwit alit menika dipun napa nggih dipun puruki pangertosan bilih manusia tiang menika kesang kalih ingkang boten ketinggal utawi gaib jadi saling menjaga dunianya masing-masing keseimbangan yang dunianya manusia sama dunia yang gaib menika. Mengatakan lagi sekedip bab cerita mitos saking Pak Sigi telajeng
1: Pak Sri Katon
0: menika kados pundi caranipun menyerat ya. Caranipun menyerat menika menawi panjenengan nyerat cerita cekak nggih pun serat lajeng mangkit pun kintonaken wonten majalah utawi koran ingkang basa Jawi menika lajeng ugi saged dipun kinton wonten majalah Blik terus kawenengan bilih majalah Blik menika majalah basa Jawi digital nggih saged dipun waos ingkang wujud fisik utawi wujud cita. Digital nggih. Nah, wujud digital menika saged pun ketik menawi internet ya, majalah Blik .com menika nggih panjenengan saged maos utawi saged ngintonaken
2: naskah
0: utawi karyanipun. Nggih. Nah, bilih mekaten?
1: Ngaten nggih, Pak Sri Katon kalau sampun kepareng rawuh matur nuwun ugi Mas Sigit Subagio ingin ugi sampun kepareng rawuh. Injih menika wonten malih sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Kasdi, nggih Bapak Sukasdi ingkang lenggah wonten ing Bantul. Wonten ing Jalan Bantul, Jalan Bantulipun pundi menika nggih. Badhe nyuwun pirsa. Setunggal ketinggalipun kalau wau sampun menika nggih. Kados pundi caranipun nyerat karya-karya ingkang gayut kalian misteri. Selajengipun menopo cerita terjadinya suatu tempat menika ugi kalebet cerita misteri. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukasdi wonten ing Jalan Bantul. Nggih. Monggo ngati menapa Mas Satoyo nika. Ingkang sepisan kula ketinggalipun sampun nggih, sampun.
2: Pak Kasdi sugeng dalu. Bab cara menulis utawi cara nyeratipun menika sampun wae sampun dipun pikirakan Pak Hartoyo. Lajeng ingkang apa kalih cerita bab asal-usul tempat niko sampun dipun serat kalian pas Bujagawi Merapi niko wonten toponimi terus wonten beriko nopo nggih nami-nami padukuan niko sampun dipun serat nggih kados penting nggih anu sampun dumugi toponimi 3
1: niko kelebet misteri menika nggih.
2: Nggih, awit anu nggih niko mbok pilih sempalan saking cerita misteri. Awit menapa bukti-bukti nipun menika kadang-kadang sampun mboten saged dipun lacak. Amargi menika saking tutur nggih dari bahasa tutur ditulis sehingga saenggo kala-kala menika sampun bukti-bukti nipun sampun mboten saged dipun lacak kanthi napa secara ilmiah ngaten dados nggih. Dados ngaten cara napa bab niku napa bab cerita-cerita asal-usul tempat utawi pedukuhan niku mbok pilih saged dipun lepetaken cerita misteri.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sukasti ya menika Pak Sigit Rawuh Malih menika Pak Sigit Subagio kalau wau nggih. Nyambet ingkang kala wau menawi cerita mitos pun damel menika kangge mengedukasi masyarakat. Namung sak menika lari-lari enem mriginipun angel sanget menawi dipun sukani pangertosan. Rumiyin Bapak Ibu kula menawi sampun ngendika ora elok menika kula boten wani nerjang. Namung sak menika ora elok lajeng dipun suwunaken pirsa ora elok niku napa. Nah, kados pundi prayoginipun ngadepi lare-lare sak menika matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak Sigit nggih. Dados
0: sedaya niki. Nggih, Pak Sigit nggih. Mila leres mekaten dados. Ning nggih, menika nggih. Kita hidup pada
2: jamannya
0: masing-masing. Kula panjenengan sedaya kala rumiyin alit menika dereng wonten naminipun internet.
1: Nggih.
0: Tenen wonten teknologi ingkang kados samangke menika. Pramila medianipun nggih lumantar cerita-cerita menika utawi mitos-mitos menika.
1: Nggih.
0: Dados menika efektif ning pada zamannya.
1: Nggih, nggih.
0: Lah laris menika sampun langkung maju. Nah, ora elok ki ngopo ya, Pak?
1: Nggih, laris.
0: Ora ki ngaten nggih. Nah, saniki kritis ya. Lari-lari samenika tambah kritis. Kok ora oleh ki ngopo? Nah, menarik kula panjenengan Ruben, ora elok ya wis. Wis ora wani ngoten kemawon. Medine kualat.
2: Nggih. Mbok pilih nambah nggih.
1: Nggih.
2: Mbok pilih menawi lari-lari sak menika menika kedah dipun paringi jelentrehipun.
1: Nggih.
2: Contonipun mbok pilih kalau riyen kula kalian Mas Hartoyo nek maam dengar lawang ki ora elok titik. Yes. Kula kalian Mas Hartoyo manut mawon. Namung menawi dipun runut jelentrehipun lawang niku nak kangge lalu lintas. Niku mangke nek maam teng mriku kesamplok. Mongko jatahe mung pisan niku lak pun mboten kumanan malih ngaten. Lajeng kula manggih wonten napa nggih ora elok itu di dalam kaitan kalian IPA. Dados kalau rumiyin menika kula nggih riyin waktu dereng mempelajari ngoten nggih kula nggih pitados ngoten mawon. Dados menawi surup-surup menika menawi lari alit bayi menika mboten pareng tijak medal dat saking griya.
1: Ngoten.
2: Mangke mendak di napa nggih wonten
1: Candi Olo.
2: Candi Olo. Nah menika. Lah menika yektosipun surup menika wekdalipun menika nek lare sak menika badhe kritis ing kados ingkang dipenindikaken Pak Arto ya. Niku ra elok ki ngopo wong sore-sore metu kok ora oleh esuk ya yep sore ya yep ngoten nggih pami. Namung menawi sonten menika secara ilmiah IPA nggih itu ternyata hewan-hewan liar, kewan-kewan alit-alit gegremet lah istilahipun menika sami medal. Dados menawi mangke wonten lare utawi bayi ingkang wonten jawi mbok pilih menika wonten efekipun gegremet-gegremet niku biasanipun menawi medal biasanipun lak napa nggih wonten sing ngentup wonten sing nyoba wonten sing antu niku dari segi hewan-hewan lajeng secara yang tidak kasat mata istilahnya dari partikel-partikel udara menika menawi pas sonten itu massa jenisnya itu berubah jadi udara yang siang itu membawa berbagai partikel baik bersih maupun kotor itu ketika matahari nalikanipun srengenge anu menika nginggil. Ajeng menawi pas sonten menika mandap. Dados udara kotor itu ke bawah sedang turun-turun wonten ngandap. Dados menawi kagem pernafasan lari alit menika kirang sae.
1: Awet. Nggih. Nyuwun menika wonten ing rawuh kula sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
3: Brayut,
1: Ibu Umi Wukir Sari Cangkringan monggo-monggo.
3: Cangkringan. Badhe sepisan nyun pesa menika wau. Cerita misteri, misteri mitos menika saged kagem edukasi. Kados pundi menawi lare-lare SMP utawi murid SMP menika sebulan sepindah menika babakan menapa ulangan basa jari menika dipun adani lomba damel cerita misteri utawi cerita cekak kemawon. Lajeng nomor kali misalkan topo nini nggih menika wae.
2: Topo nini nggih.
3: Nggih. Menika menapa kundha kabudayan menika badhe ngedalaken ingkang tataran kaping sekawan kala wae ibu ngendika sampun dumugi tataran tiga.
1: Nggih.
3: Namung ngaten matur nuwun
1: sugeng dalu. Sugeng dalu matur nuwun Ibu Umi wonten ing Bukir Sari Cangkringan. Nggih. Monggo menika badhe pun paringi jawaban langkung biyen.
0: Nggih. Menika saking Ibu Umi.
1: Nggih.
0: Kangge lari-lari SD utawi SMP utawi SMA menika dipun adani lomba menika prayogi sanget nggih lari-lari samangke menika saged dipun kenalaken kalian budaya-budaya Jawi ingkang saestu ngandut ajaran-ajaran ingkang luhur. Nah, salah satu galining pun nggih lumantar saking carios-carios menika.
1: Nggih.
0: Pamila pamanggihi Ibu Umi menika saestu sanget
1: prayogi.
0: Lajeng menawi dipun adani nggih menika mangke dipun sengkuyung ya saking tiyang sepuh utawi saking sekolah-sekolah.
1: Nggih, nggih.
0: Lajeng bab topo menimi monggo bungatilah ingkang badhe.
2: Nggih. Nuwun sewu bab topo nimi kalau wau kawula sampun matur bilih sampun dumugi kaping 3. Namung ingkang wenang nemtokaken toponimi menika pihak Dinas Kebudayaan utawi Kundha Kebudayaan Kabupaten Sleman. Dados kula sak kanca niku namung penyelenggara ingkang dipun dawuhi. Dados saking pas Bujakawi Merapi menika dipun patah dados penulis, dados ingkang saged matur sak napa nggih sak leresipun sak jangkepipun menika saking dinas utawi Kundha Kabudayaan Kabupaten Sleman.
1: Nggih.
2: Dados ingkang kagungan menang menika Kundha Kabudayaan.
1: Nggih. Mugi-mugi menika ingkang kawugan ugi midhangetaken dados karena mila menawi kula piyambak nganggep menika ugi penting sangat menika kangge menapa nggih mimbui tresna dumateng bumi utah getih mliginipun nggih Mas Artoyo toponimi menika kula kok sarujuk sangat mugi-mugi mangke inggal saged melampah malih menika program menika
2: saestu saged dados napa nggih wewarah utawi saged dados edukasi utawi kangge pembelajaran lari-lari sak menika sinaosa sak menika sampun era digital utawi eranipun sampun benten namung mbok bilih para sesepuh anggenipun menyampaikan menika saged tinemu ing nalar mbok bilih lari sak menika tasih purun midhangetaken lan mangke mbok bilih sagedipun napa nggih paringi conto-conto ingkang saged dipun tampi kalian lari-lari sak menika mbok bilih mangke tetap saged wonten cerita misteri mendiko. Monggo Pak Arto ya dipancang.
0: Kalau nambahi malih pilih cerita-cerita misteri yang wonten masyarakat ya temeniko saestu dados lumantaring ajaran-ajaran luhur.
1: Nggih.
0: Ya, budaya Jawi ngajeni dateng leluhur nguri-nguri budi pekerti ugi ngudi laku spiritual. Ugi minongko pangeling-eling pilih manung so menika winates lan kudu tansah eling lan waspada. Cerita-cerita mesti menika wonten ing masyarakat bebilih dan seketipun lestaraken kanthi miturut kembang mekaring jaman ya, dados menika jaman digital nggih kedah dipun napa dipun sampaikan kepada anak-anak muda ini kanthi cara ingkang ingkang samenika nggih. Kados burung ati lan ora mung ora elok tok tapi wonten
2: jlentrehipun
0: dipun jelaske ngopo kok ora oleh. Nah, pilih ingkang dipun kersan menika nggih menika ngenapa kok ora oleh menika sama tiyang larim samangke menika kan kritis. Pramila kedah wonten alasan ingkang logis. Pilih mengatakan ingkang kula aturaken.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Artoyo, matur nuwun pengati, mugi-mugi kemawon kula ngambali pangantikan panjenengan cerita-cerita misteri menika saged murakapi pun damel temtu kemawon wonten kajengipun, wonten tujuanipun kejawi menika pinangka panglipur ugi minangka edukasi supados masyarakat tetap saged njagi kawontenan alam sakiwa tengenipun lan sanes-sanesipun. Matur nuwun kawula panjenengan kekalih lan mugi andharan-andharan menika saged mimbui seserpan ugi mimbui greget anggenipun sesarengan nuwaken greget nyerat nulis lan sak panunggalanipun. Monggo sesarengan kalian kadang-kadang pas puja kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking pas puja kawi merapi sanesipun. Mekaten sutresno budaya atur kiyaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Dangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh. Kintun lagu, kintun salam, lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Inggih monggo sampun kacawisaken ing kepareng rawuh nggih sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
1: Biasa to Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Jambu apa kueni Mas?
0: Jambu apa kueni nggih.
1: Salam kagem Rama Jengadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono. Mami Sartika, Ating Bonteng. Yang Sasmito Murti, Bonteng Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Tujo, Bu Wagianti. Bonteng Pak Weni kali. Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto Sandiabang, Yusirup, Mbak Ana, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Utami,
0: yeah.
1: Bu Nane Bajuri, Bu Sutarmi, Rimbah, Pak Padi Paimen, Pak Paijo, Pak Paijo kali, Pak Kasihan Ombulawen, Pak Yayu Yagam Sedara Kemawon,
0: ngaten,
1: Mas Iman semua juga,
0: matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo, sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu, mi campur,
2: Sugendalu mi campur Mas Budiman Dwi Nurseto.
0: Sugendalu Budi Wijo monggo.
2: Pun di pawartos Mas.
0: Paringipun pengestu nggih binaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
2: Alhamdulillah sumadhi nunggal dipinuti lakipun wonten Sri Uning Mas.
0: Sri Uning nggih.
2: Atur salam nggih.
0: Monggo.
2: Temben Mbah Yo, Mbah Noyo, matur nuwun. Ugi kagem anak lagi anti di Masjid Sumato Bu Yayu Kweni Mbah Yono Wirosaten Romo Heri Sadono Pak Dipaimin Mbah Diman wonten ing jebungan Romo Hadi Ngadiono Ki R. Joko Budoy Yang Sasmito Murti Pak Nabi Murtari Bapak Sumangin Pak Kupar Romo Nato Indro Mas Bambang Sutarno Bapak Sadio Mbah Dio Sirupun Werdo Mbak Supen Bopo Supoyo Bopo Kasiono Yusirup
0: yeah.
2: Mas Satika Mak Diadeng Widyanise Bu Sriwilan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawo
0: Inji
2: Mas Jinan
0: Inji
2: Sri Uni
0: Ngeten
2: Pun Sugendalu
0: Sugendalu Matur nuwun rawuhipun Bu Twijo Nji Sawingkingipun Bu Twijo Sugendalu Mi campur
3: Dalu mencampur masuknya dulu
0: ini. Sugeng dalu Pak Bambang Sutarno monggo.
3: Ingin usumaningati nggih.
0: Usumaningati
3: nggih. Nggih sarang kedewan kagem Gusti kalau matur nuwun. Mbah Noyo Bu Yeni Bu Jalatare. Gusti Utami Sutarno Gunani Bajuri. Sakung Prayogi kagem Sedaya kemawon.
0: Ngaten.
3: Nggih mriki pun kagem Engkang asring nyuwun kula matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Bambang Sutarno. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu.
4: Iki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo. Monggo-monggo, Pak.
4: Sambangipun dengan Mbah Yono kula wau.
0: Nggih.
4: Kinten tak Mbah Yono. Kanjeng Pak Yono. Pak Mugiono, Lajeng, Pak Limbang, Pak Yanto, Sri Payanto, Pak Yati, Bu Yanti, Bu Mata Saranda, dan Bu Yanti, Bu Yanti, Bu Yanti,
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
4: Dalu Mas Sugiman Nurseto.
0: Sugeng dalu monggo menika saking. Nggih, pangestunipun nggih. mungkin penyanyian lagu ingatan. Menikah saking?
2: Kahipun, saking Sakiyo.
0: Pak Sakiyo. Matur nuwun Pak Sakiyo, monggo.
2: Iya, nyari kenten dia.
0: Iya.
2: Dua kianti. Nuwun Pak Sawiyo. Oleh Kang Rubi Mandal Kang Bandung.
0: Iya.
2: Saya nonton ngampelan. Ale Mbah Ijem kali Kang Gilas kali Kang Giono
0: ngeten
2: lan Mbah Paijem wonten ing Boto Pundong
0: inggih
2: lan kagem Bapak Cucu Bagyo lagunipun wonten pecet dicebake to Mas
0: wonten.
2: Oh nggih kula nyuwun niku Mas.
0: Oh nggih
2: sembah matur nuwun satripun puter sugeng tugas matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Sakiyo nggih sampun kepareng regengaken giaran mi campur dalem nika sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu. Sinur seta.
0: Nggih monggo Mami Sartika.
5: Nggih kula nyuwun.
0: Nggih.
5: Sembah mentan sampun dateng ati wektu sukses sore. Pak Noyo, Pak Wijo, Mas Rian Raya, Yung Mudo, Pak Yanto, Soyo Yanto, Mas Lawan Haka, Pak Namik Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Yang Sasminto, Romo Yu, Serta Kembar Sisito, Pak Pipit, Mbak Trendy, Pak Rukun Berdo, terus Pak Kembak, Pak Riono, Pak Nuro, Pak Pak Pas, Pak Kiman, terus Pak Ruslan, terus Pak Paisem, Pak Nani Basuri, terus Pak Nano, Pak Pak Nopo, Pak Pak Pak Sedoyo Kemawon.
0: Ngaten.
5: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Widyaningsih, atau Mbak Widyaningsih. Nyuwun pun puteraken kembang rawi nderek kintun salam kagem Rama Nata Indra Budi Wijo Bunani Bajuri, Bu Yayu Sedaya Yayu, Bu Misrandan, Pak Agung, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Wawanaga, Mbak Bekti, Rayuki kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Sri Mbon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedaya Yayu, Yang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Dianingsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, spesial kagem Mbak Giyuk, wonten ing luar. Tambah kagem Mbak Anggun, matur nuwun ninje, matur nuwun ye. Selajengipun saking Ibu Ningsih, wonten ing Wonosari, potretmu Mas. Pintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ganti atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katon Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun. Sugeng tugas ngantos paripurna matur nuwun inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas, sugeng dalu mi campur mugi tansah sehat. Dere atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi Demangan Baru, Pak Haji Ngadiono. Lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih Mbah Jio. Sugeng dalu menika saking Pak Asari wonten ing Mantingan nyuwun lagu becak solo kakintun kagem Bu Sri Tami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbah Ijem, Pak Haji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Mbah Nawi, Mami Sartika, Mbah Giyuk Kajuran Luar lan sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mi campur kula Pak Darmono saking Panembahan badhe ndherek ngregengaken mi campur. Lagunipun derek kintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Mulyatse sugeng dalu sugeng laras nggih Pak Adik Pak Edi Celapar nyuwun lagu runtik ing ati kintun kagem Mbak Ana, Bu Dwijo, Mas Yudi, Mbak Warini, Lik Gono, Mbah Noyo, Mbak Supriyati, Mbak Maya Tayub nggih ugi kagem Mbak Novi Tayub, Mbak Purwanti Tayub matur nuwun. Inggih matur nuwun Pak Edi Celapar monggo pun pidhangetaken manggil lagunipun. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa. Wonten jambu apa kuweni Mbak Anik Sunyani sarengan Mas Koko Dole kasusul mangke Sri Uning sesarengan Mbak Eni Risangkoro.

0: Menembikin mawon katurakan wong terdengar so penjenengan ye. Jambu apa kweni saking Mbak Ani Sunyani lan Mas Koko Dole kasusul Sri Uning sesarengan Mbak Eni Risangkoro. Ngrenggani giaran Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun ingkang kepareng rawuh kula aturaken wedalipun nalu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur. Sugeng dalu Mas Subiman Binur Seto.
0: Sugeng dalu monggo Pak Supoyo.
1: Salam budaya. Salam sehat lan sugeng nindak kewajiban wonten ing pro sekawan Ngayogyakarta mengke lagunipun manut kirim-kirim kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tutik Joko Yudhan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Legi, Bu Wagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Parmi, Bu Yayu, Bu Yeni, Bu Mudo, Bu Sriwi, Pak Ngadiono, Pak Tupal, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Pak Widodo, Bu Ijem, Bu Yeni, Bu Nugroho, lan kagem sedayanipun
0: matur. Matur nuwun Pak Supoyo nggih. Saking Pak Narto Indra sugeng dalu micampur. Atur salam kasunggan Sokarayon kagem Pak Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Purkenteng, Mbah Jadi, Ki Joko Budo, Pak Ibu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Widyaningsih, Mbak Yeni Patuk, Mbak Andin, Romo Yuwono, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Pak Ruslan, Mas Yudi Kweni, Yang Sasmito lan sedaya kemawon matur nuwun. Samingkengipun halo sugeng dalu.
2: Halo sugeng dalu. Mas Iman Dwinur Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem.
2: Campur. Niki Mbah Ijem Bapak Tampiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
2: Lagune nderek ingkang sampun sumawis.
0: Ngeten.
2: Sedaya sae badhe kentun-kentun. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Pak Sagiyo, Pak Dipaimen, Mbah Surotrisik, Pak Untung Raharjo, Pak Mas Rian Gemes. Terus Pak Yanto, Bu Yayu, Bu Tarmi.
0: Nggih.
2: Lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur.
0: Nggih.
2: Kagem Mas Sugiman Dwinur Seto sugeng dalu sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem sak wingingipun dalu sugeng dalu Mi Campur.
3: Sugeng dalu Mas Giman. Niki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Antri sekaripun Mas Caping Gunung. Salam-salam kagem Pak Narto Indro, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Tujo, Pak Yanto sedaya, Pak Yanto, Bu Sri sedaya Bu Sri, Pak Wening, Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Mas Paryono lan Mas Sugiyo wonten ing Bodokan Lendah Kulon Progo, Bu Nani Bajuri, Pak Depaimin, lajeng Pak Kasiono Umbulawen, Mas Yudi Kweni, Yusiru, lajeng Pak Sawiyo, Bu Wagianti, Bu Sadin, Bu Mega, lajeng Bu Supriyati, lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau perempat RRI Yogyakarta. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke. Matur nuwun wekdalipun Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Adi Ponco. Pak Purkenteng Rejo kalau wau sampun paring kintun nggih. Salajengipun Bu Tuti Joko Yudan badhe kintun kagem Pak Kasiono Mulawen, Pak Supoyo, Mbah Suro, Pak Ruslan, Pak Tupar ugi Pak Sumar matur nuwun, inggih matur nuwun Ibu Tuti Joko Yudan. Sawingkingipun halo sugeng dalu Mi Campur.
4: Assalamualaikum Mas Gimanur Seto.
0: Nggih, waalaikumsalam.
4: Kula nderek ngregeki nggih Mas. Inggih. Nggih, ingkang sampun jumawis kemawon nggih. Atur salam nggih Mas.
0: Nggih.
4: Kagem Gunung Kidul sedaya pamidanget mugi-mugi sami mirangaken nggih. Kagem Kagem Sleman sedaya, Kutia sedaya, Mogelan sedoyo, Bantul sedoyo,
0: Kulon-Kulon
4: sedoyo. Ngaten kemawon, Mas.
0: Ngaten Prayogi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu sirup sampun keparang rawuh. Monggo sami pun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Mas Giman Dwi Nursito.
0: Yes, geng dalu Pak Ruslan.
3: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun sekedhik kemawon. Agem Rama Narto Indro Bekasi, Bunda Dwi Jokarang Mojo, Gusri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu Kweni, Lek Gono Pak Tujo Subagus kan wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wonosari, Bu Tuti Jogo Yudan, wekdal kita kunduraken lepang isupang apunten
0: matur. Inji, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan ye. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Win Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Kagem panjenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten Kecimis sugeng dalu sugeng laras. Pecut di sebelah kisarengan Mbak Anik Sunyani rengu kasusul mangke wonten kembang rawe kapiarso.

0: Masih wonten kiaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirekaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo menika kula tampi alu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Puni pawartosipun keluarga Ibu kalian putra wayah sami sedayanipun nggih.
0: Paringipun pangestu menawi sehat.
1: Nyuwun sekar anting-anting menawi wonten nggih Mas.
0: Anting-anting.
1: Nggih, menawi wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur dalu menika. Lan mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur dari akan sugeng kondur ngantos sampun wonten mriki mangke dumugi dalem mangke Ibu putra wayah kanthi lajeng matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati nggih. Salajengipun menika saking Ibu Wati nggih sugeng dalu Mi Campur sugeng dalu iki Mas Sugiman Dwinur Seto badhe ndereng ngregengaken Mi Campur ndereng kintun kagem Banoyo Bunda Wagianti Mami Sartika Budwijo Yumudo Mas Rian Pak Tupar Kirukun Wedo lan sedaya sutresno wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras matur nuwun inggih matur nuwun. Salajengipun saking Pak Damaskus sugeng dalu Mas Sugiman lagunipun ndereng mbonceng kemawon salamipun kagem Banoyo Kirukun Wedo Ki Joko Budo, Pak Tujo Subagyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mbah Suro, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Yanwase, Bu Supriyati, Bu Dwijo, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun ya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu, sugeng laras ye. Matur nuwun dalu menika kepareng nyawiji menika kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan ingkang paring senggolan kula wau Mbak Nani Bajuri. Ugi kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu, sugeng laras. Sutresna budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mi Campur. Kanti menika tumuli badhe kapiarso reruncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika saged kapiarso nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mung kasih pepanggihan mangke wonten potretmu anting-anting lan jeriting ati. Purnan ing giaran Mi Campur kados ingat ajapun mangke lelangan geguritan lan lelakon tumuli kapiarso. Ibu sono matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun mung kasih pepanggihan anting-anting nun sewu potretmu saking Mas Mantos anting-anting saking Mbak Minul lan Mas Mantos kasusul mangke cerite ngati saking Mbak Anisunyahni sumangga sugeng

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwinur seta ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan panjenengan sedaya lan kula ngleluri kabudayan. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Ugi saged paring kintun lumantar WhatsAppipun 089 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Kados ingat aja pencak deringipun kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang kabiyarsa.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedia. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: tumuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumusking ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kabiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Monggo sugeng dalu keguritan.
2: Sugeng dalu keguritan Mas Sugiman.
1: Nggih, sugeng dalu Budiwijo monggo.
2: Kula wan dadi nderek nggih.
1: Nggih.
2: Katengan apa?
1: Nggih.
2: Kanti irah-irahan. Sukses.
1: Menapa nggih?
2: Irah-irahan netepi janji.
1: Netepi janji. Nggih. Monggo kula aturaken wedalipun kepareng kaparingna geguritan.
2: Paring kesempatanipun.

0: geguritan kanthi irah-irahan netepi janji. Gurit menika katerap dening panjenenganipun Bu Pangastuti Suwarsih. Tak aturaken ning bibite saking sarang mojo. Netepi janji kapribadenmu kebak tulodo dahar agman lan solah gowo kabeh sarwa prasaja ora nika-nika ora werna-werna. Jam pitutet wis aweh tu, wis aweh tondo, ana ing aplikasi siapa. Ibarate banyu segoro, senajan diombe wong akeh, ora bakal entek. Ibarate srengenge, sahyamu sansaya melek. Pakaryanmu kebak kawigaten pantes kinabekten pituhu marang negara gladi proseso kanthi telaten gunamanmu alus ngandut ilmu prosesnya bisa tiru amarga guru pancen sugih ilmu. Aku kelingan pituture pan pujangga ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut muri handayani. Mugi guru kalubiran berkah Gusti kang murbeng dumadi. Dadi guru kang bisa ditiru. Strawung sarwa ngati-ati aja gampang ketaman godo asmara nerak ing laku susila uga tot tatanan agomo. Makanten masuk gimana? Sudah dengan aturaken tentu kemauan kata kirang pasti pun kerja masuk gimana paring pangapunten kang pangertosan. Kula aturaken salam kagem Mbah Dio. Bapak Edi Telapar matur nuwun, Bapak Mangin Romo Heri Sarjono ingkang pitelem ing Murangan, Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gede diajeng yanuase wonten Semanu, Om Wening Romo Roslan, Romo Roslan Mak Wadianti, Bapak Kasiono, Romo Nato Endro Butini ingkang pitelem ing Niti Prayan Sugeng Dalu, monggo gegono Bapak Darsono, Ibu Sri Utami, Bu Wati wonten ing Gunung Kidul nggih kala wau paring matur nuwun. Ki Bandung Bondowoso Bapak Sudandasi lan Dik Supriyati. Boten supen Bapak FX Subadi wonten Bantira lan Bu Nani Bacuri, Bu Yayu Weni lan Bu Yayu sedayanipun. Makaten masuki mas. Matur sembah nuwun sanget. Mangkene kondur ngatos atos. Andereken sugeng kondur pinanggih keluarga kan kebaing kasarasan kawilujengan barokah. Salam kagem diajeng riap miningsih.
1: Aten aku lan dalem menika mboten namung piambahan kok menika.
0: Lah?
1: Dipun tenggani mbah kula niki. Mbah, niki mbah.
2: Halo. Halo Bu Twica.
0: Buyutku terane.
2: Hai. Iki sing tuwa iki.
0: Oh, bos, putuku Nek. Salam hangat untuk ibu.
2: Nggih, nuwun Bu Trijo.
0: Nggih,
2: sugeng dalu
0: matur nuwun sanget.
1: Nggih, matur nuwun Bu Trijo wonten ing Karangmojo
2: nggih. Ngenu energik ya Mas ya Bu Trijo kijen.
1: Pokoke bergenggeng sing. Halo, sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan masuk di Mantinor Seto.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Sri Utami menika.
3: Nggih, badhe nderek gurit Mas.
1: Monggo, monggo. Menapa irahanipun?
3: RRI.
1: Monggo-monggo kula aturaken medalipun kaparingna geguritan.

0: kekuritan. Santi Irairan RRI Kasran Ibu Sri Utami. Sugeng Ambalwarsa RRI ingkang kaping 81. Wiwit cilik aku mesti setelanku radio RRI Ngayogyakarta. Wiwit cilik aku uga seneng acara RRI Ngayogyakarta. Soko acara taman kanak-kanak yang saben sore yang pendengar lagu-lagu keroncong langgam jawa, uyon-uyon ketoprak dagelan wayang kulit lan wayang wong luwe-luwe yang uyon-uyon kang dendeng suwargi Bapak Pasyo. Inggo sabrene aku tetep seneng nyawiji RRI Pro 4 Ngayogyakarta acarane kang sarwa nyenengake bisa gawe marem lan gawe rasa seneng yen lagi ono acara ngaduk-gaduk paritan kawruh sanding jari uga UMKN uga suko sami suko uyon-uyon seton yen suri kroncong jam songo acara miceng lan sak panunggalane luwe-luwe uyon-uyon mana suko lan keguritan kawala lakon senajan aku judu ahli gurit aneng aku seneng kenan luwe-luwe moco patan kanggoku acara-acara perempat nang Jakarta bisa kanggo ngibur atiku waktu saiki kang uga para penyiar sabar-sabar lan pinter bisa ngibur para lansia. Muga-muga RRI perempat nang Jakarta tetep jaya di udara selamanya, banyak penggemarnya. Matur nuwun mataten Mas Sugiman gurit saketik ingkang saged kula aturaken wonten kirang utawi kanjengipun nyuwun pangapunten gurit menika kula pinjonaken kagem Bapak Ajari kagem Romo Heri Sarjono Romo Yu Sukun Merdo Bapak Sarjono Bapak Wening dan Bapak Anton Rianto, sama Bapak Sritaton, Bapak Tumiki, Bapak Tumak Lepar, Bapak Supoyo, Bapak Ruslan, ugi kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen Sleman, kali Bunda Jijo, Ibu Yayu Kweni, so kagem Mbah Ijem ingkang wonten babatan tiungan so Ibu Supriyati, Bu Agianti, Bu Yanarse soho kagem sedaya ingkang sami remen midhangetaken wonten acara keguritan wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten kasupen kagem salam kagem Mbak Riat Miningrum ya, Mas Sugiman ingkang wonten dalem, so kagem Mas Sugiman, so kalian Mbah Sutom nawa.
1: Nggih, menika sampun nembe sami kempal.
0: Nggih, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
1: Nggih.
0: Mataken medal kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Saking panjenenganipun Ibu Sri Utami, sawingkingipun sugeng dalu geguritan. Sugeng dalu Pak Sri Katon monggo-monggo. Paling menapa?
2: Ngaturaken geguritan.
1: Geguritan nggih. Menapa
2: kiraranipun? Kiraranipun lagu jontro.
1: Lagu jontro nggih. Monggo kepareng kabar kena geguritan kula aturaken medalipun.
2: Geguritan kanthi irairan lagu jontro kinurip dening Sri Katon ing sakawit Gusti kang wiwit krono asih tansah ageng nanggit jalmo kupiyo amrih nener lungit lungit nesat ngawiat kang bingit bilau iki wis tekan titi wanci rasaku gusti tansah anganti anganti laku kang kebak misteri misteri kebak wadi kang kudu dilakoni sak germung lakoni wis tak ugemi pracaya ming kersani kuwi sing tak gundeli nadyan abot dilakoni kasetyane bakal tumeka ing janji janji sing wis kawedhar kababar ing sabdo kang gumelar kitab Injil lan Wahyu kang dadi kapitayanku dina iki yen krungu sabdo dalem buka no korini nalamu merih rumesep ing jroning kalbu eluk ing budi lan atimu

0: Yustus Nukube ingkang dalu menika nyawiji wonten ing acara keguritan lan lakon dalu menika
1: inggih
0: masuki mantino sito lan ora kadang ing studio nderekaken sugeng tugas ngantos dumugi paripurna mangke. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih sampun kepareng regengaken. Selajengipun monggo menika Ibu Yustina Sri Warjiki bareng paring kintun lelakon sumangga kula aturaken wedalipun monggo-monggo.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Dwinurseto. Nuwun sewu, kepareng kula badhe nderek ngaturaken geguritan anggitanipun santrik todhe. Wondene irah-iranipun pangilon ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Pangilon wujudmu mung kaca sinengker wengkon, sadengah wong kang pitakon wangsulanmu jenengku Pangilon. Akeh pinajang ing salon, minangka piranti dandane wong wadon. Emane sliramu tanate gawe lelucon, uga ora gelem dak ajak geguyon. Wujudmu mung barang mati, tanpa mripat, tanpa lati. Parandene saben tak takoni, eleing tumindakku sing endi? Wangsulanmu moh ngapusi. Nalika aku ngadeg jegrek ing ngarepmu, guyumu ora agawe seneng atiku. Kandamu aku iki ora bagus, kamangka rumangsaku rupaku pindho dewa Venus. Sliramu pancen ora nate mangerti kepriye tumindakku ing mangsa kawuri. Uripku pancen kebak pewadi lan misteri, ananging kabeh mung sesidan ing jroning ati. Mangsa kawuri ndak anggep minangka kaca benggala, uga minangka wenganing kori kaombo jumangkah lumebu ing warsa kang bakal tumeka. Dimen aku bisa nglenggono kinarya sarana ngupiyo hanggayuh urip utama landesan dawing agomo. Mekaten Rai Mas, gurit ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kula badhe kintun salam dumateng para kadang, dumateng Bunda Dwijo ingkang pidalem ing Karangmojo, dumateng Bapak Iri Wening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng sedoyo Sutresno Budoyo. Program 4 RRI Ngayu Jakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Masugiman Dwinurseto, kula ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurno. Makaten Rai Mas, matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mbah Ijem, matur nuwun kepareng rawuh wonten ing dalu menika, monggo kula aturaken wedhalipun katur Mbah Ijem.

0: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Bunur Seto. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman. Tawakal marang Gusti dening Dian Yustika. Ing sepine wanci tak delok rasa-rasaning kawedenku marang panjenengan. Ati loro tanpa utama eling marang sakabehing polahku. Gawe maksiat lan dosa serta lelakon kang ala. Lelakon kang subasita marang wong liya lan sesepadan. Duh Gusti, ing radaning wektu nalika tengah wengi kula ngunjukaken dedonga marang Gusti. Murba dumadi Gusti paringana kawelasanmu kanggo nuntun aku eling marang agama kang dadi ageming aji, agama kang dadi gegamaning ati. Mekaten kemawon Mas Sugiman. Angin kawula geguritan menawi wonten klenta-klentu atur kula dalu menika. Nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Tini Niti Prayan, Bu Warsi, Bu Agianti, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Kasiono, Pak Anton Rianto, Bu Sri Utami, kalian Pak Tujuh sekalian Ibu, Pak Yatin Kulon Progo, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman dinten seta. Sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Salajengipun sugeng dalu monggo kulo aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wontening Niti Prayan sumangga.

0: Sugeng dalu pelakon, sugeng dalu masuk gumantinur seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon kanthi ira-iraan prastawa impen lan firasat. Lelampaning gesang ing madyaning bebrayan mawarni-warni lan kedah dipun adepi kanthi kegiatanipun piyambak. Sekeca lan botenipun gumantung anggenipun nanggapi lan ngadepi lelampahan utawi perkawis menika. Wonten ingkang ngendika, nasib saged dipun upadi, kudrat ora kena diwiradat. Wonten malih pemanggih jodho, rejeki lan pati sampun wonten ingkang ngatur. Nggih menika Gusti Allah. Manungsa kedah mbeti daya supados gesang ingkang namung sedhela utawi sekedhap paribasanipun urip mung mampir ngombe menika saged sekeca lan tumata. Kula badhe cariyos lelampahan dinten Minggu sekawan Mei 2018. Nalika kula sak warga RT sekawan niki perayan sami wisata ing Pantai Gua Cemara. Pancen endah sesawanganipun ing laladan kisi ing samudra segoro kidul. Wit parang tritis Depok Samas Gua Cemara Waru ugi Pantai Baru. Sasana kraos seger edum eyup silir pating trecep sumiliring angin seganten damel otot bebayu pulih saking raos lungkrah sayah jumlah guring ombak ingkang timbal tumimbal mujudaken sesawangan ingkang ngiram-iramaken lan nambahi endahing swasana. Endahing swasana sumiliring angin adem adem segering badan nuwuhaken raos remen kerasan kados-kados mboten badhe menyat sak jangkah kemawon. Bab menika ugi mahanani Leno. Ingkang kula lampahi kula rumaos remen menawi saged nyawuk toya seganten ingkang kabeta ombak. Meh sedaya ingkang mandeng rumaos remen ngantos Leno kalian kawontenan ombak ing segoro kidul. Estunipun kula sampun ngraita. Niki ombak kok saya gedhe mau mung serandal sing kena banyu. Saya suwe saya dhuwur. Sikil lan kathok dawa klebus. Kula lajeng ngelingaken anak kula. Han. Banyune saya gedhe. Ayo munggah wae. Nanging ketinggalipun tasih badhe dolanan toya. Para wisata sanesipun ugi mekaten. Toya saya ageng malah remen. Malah lare-lare sami etok-etok niba lajeng ngeruki pasir. Saengga mboten kanyono-nyono dateng ombak ageng lan wonten lare tiga kerut ingkang saged pun saut namung setunggal ingkang kalih kabeta ombak namunipun Destian tawidik Ian kepa panggih ing dinten Selasa 6 Mei. Ing tengahing samudra dening misaya mina utawi nelayan ing Cilacap. Rahayunipun putu kula kinan nalika semanten tasih umur 3 taun lan hani ibunipun saged luput ing ombak menika. Dinten Selasa 6 Mei kula nderek takjiah layat wonten ing Dusun Grojokan RT Sekawan Tamanan Bantul. Sinten ingkang damel lampahan menika? Sedaya mboten mangertos, mboten tanggap ing pralampita prastawa utawi pirasat. Saged mangertosi tak sampunipun wonten kedadosan. Laripun mekaten dinten Setu lalu kirang langkung pukul 3 tawi Minggu enjing ya. Kula menika ngimpi wentahipun para sedherek kula nembe sami dhahar lawuhipun ayam. Lah kula menika nyuwun, mbok aku ki diwenehi kok aku nganti ndomblong ora diwenehi. Kula lajeng pun paringi pupu sak cakaripun ning kok meh telas dagingipun. Lajeng kula buntel kertas kula simpen ing inggil. Lha kok kados kula aneh mboten kados raos kula no kula aneh. Kok mboten ngangge rasukan namung jari alit nglawer. Piye to iki? Aku nganggo iki. Aku nganggo klambi iki piye iki? Kados dene mboten nganggo klambi. Kula lajeng lilir. Kula denger-denger bela. Kok ngimpi kaya ngene to? Tujune iwak ora tak pangan. Arep ana apa ya? Apa aku arep kewirangan ya kok ngimpi kok ora keklamben. Kok kaya-kaya ora ketutupan kabeh tawakku iki. Kula nembe sarios dateng keluarga nalika wangsul saking Gua Cemara salebeting kendaraan. Apa nek iwake tak pangan bakal ora apik nasibku po yo. Pancen kuwi mung impen. Ning nyatane kaya ngene mau kedadeane. Slamet. Sing penting awake dhewe kabeh slamet. Mau kok ana lelakon kaya ngono yo. Prastawa ing keluarganipun Mas Kamto lan Mbak Yanti ing grojokan ingkang putranipun Kirut Ombak. Menika mekaten dinten setunggalu Mbak dan putranipun nyuwun supados putunipun pun pintun dateng eyangipun ing pelayan menunggu itu. Kados menika firasat ning sok-sok yang sepuh mboten ngatosaken nggih menawi kok aneh-aneh ngaten menika anggenipun mangertos sareng wonten kedadosan. Terus Mbak Titan menika kirep. Terus prastawanipun firasat menika cacake kados dene pamitan dhateng eyangipun. Nek bilih mekaten masuk menan donor seta lampahan kula wonten ing taun 2018. Nyarek pinten nggih?
1: Inggih, matur nuwun. Ibu Tini wonten ing ngidi perayaan sampun kepareng ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wonten menika. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Rama Mas Suyatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Kula aturaken medalipun sumangga Ki Suyatin.

0: Sugeng Dalu RRI, Sugeng Dalu Mas Sugiman kuwi nur setone iki cangkek saking ngasih, padhe nderek ngetupruk kali anak kula limbu. Kang ngejak ngomong ke apa, Bu? Aku arep ngejak ngomong ke wayang, Mak. Aku arep takon nek mbiyen Werkudara kuwi nek perang ora tau ngantem, mung nganggo sikil kalau Mak. Dadi ana Raja Sabrang watak Angkara Murka kuwi kene payungan sar bubar kaya iki mesti tendhuange diles-iles ngono lho Mak. Apa kuwi ana pituture Mak? Ana nduk nek jare mbahmu mbiyen raja sing watake ala Angkara Murka kuwi karo Werkudara mung diles-iles disesikil didupaki kuwi mung kanggo nggambarake nek derajate wong sing ala kuwi pancen sak ngisoring jlamakan sikil ngono lho nduk. Kuwi mulane Werkudara ora tau ngantem. Nek mbiyen kuwi disesikil tendangi ngono. Watak Angkara Murka kuwi aja dicekel tangan mergo derajate pancen sak ngisore jlamakan sikil. Kuwi mung kuwi wong sing wis luhur budine ngono lho, Nduk. Nek bar nganu kae rampung perang kok yuk tayungan iki. Apa ana tegese tayung? Tayung, tatatanan yung pepayung. Joget ya, karena joget tayung, joget gambarake rasa seneng. Yur tayung iki tatatanan yung pepayung. Wong sing bakal nemu seneng nang alam akhir sesuk kuwi ya wong sing manut tatanan lan pepayung asmane Gusti. Kuwi tegese joget tayung. Anak wis bubar kae yur nganggo wayang golek kae apa Mak tegese? Golek iki ya tegese golek ana kawruhe para leluhur sing didongengke Ki Dalang mau ora akeh ngelmu to nek ana ngelmu sing apik ya diopeni nggo gawe kawruh urip wis rawung ki ben dadi wong sing pener lan bener ngono lho Nduk. Kuwi ta tegese Werkudara nek perang nganggo sikil karo wayang golek barengmu ya Mak. Lah iya ya wis kuwi wae Nduk sing anu wong iki ya ming otak-atik gathuk kok. Nek ora gathuk ora usah tok pikir. Sampun masuk di Matwiner Seto matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Kok keseso badhe tindak pundi Yujangi? Inggih matur nuwun nggih rawuhipun Mas Yatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo kulo aturaken paringipun geguritan ye saking Bunda Ratu Keniten sumonggo katuraken.

Sugeng dalu geguritan penelakon Mas Sugiman Dinursito. Dalem menika kula badhe ngaturaken cerita lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Tumunten kula wiwiti. Lelakon kanthi ira-iran ora gampang wong urip ning alam donya. Dening Sri Katon. Unen-unen iki tak krungu seko aku cilik nalika bapak sinambi gegawian ing omah. Wektu kuwi aku isih sawetara SD. Wujuding unen-unen iku ditembangake. Kaya mengkene kira-kira unine. Ora gampang wong urip ning alam donya, mani-mani-mani-man, ono menawa ono senggakane. Mbok menawa pancen bapak ya wis ngalami abot repoting urip, abis bajine masalah lan ruwet rentenging lelakon. Iso tak gambarake yen ning ana pangarep-arep uga cita-cita sing kepengin digayuh bapak nalika isih cilik utawa remaja tekane dewasa. Wis tau nyritakake nalika mangkat sekolah ing wayah isuk bubar udan mlaku turut dalan karo ngemplok larang sing jedul saka lemah lan mabur lan iso dicekel nganggo tangan. Lan ana ing pawiyatan SMP wektu kuwi uga di ulangake tembang ngene. Si jago lurang lagi wo, yen ing langit ana wulung. Teruse ora di ngerteni mergo ora ditembangake karo bapak kanggo rong tembang kuwi mau sing tak krungu saka wiwit aku cilik. Pengalaman urip dadi siji karo wong tuwa ning desa kahanan rekoso arep njaluk sabun dinggo adus wae ya ora mesti diwenehi. Mula ing tahun 55 saat lulus sekolah SMP, bapak lunga menyang Yogja sak perlu kepengin terusake sekolah dadi guru ana ing sekolah ana ing SGB utawa sekolah guru bantu, nanging kanyata ora ketompo. Mbah mergo apa ora diceritake. Gending menganggur mula bapak ya mung buruh saanane. Cerita jare miyen tau melu mbastri utawa londri yang jaman saiki. Kontrak omah bareng sedulur lanang ing tlatah Jogonegaran. Nah patuk mergo papan gawean ning daerah tlatah Malioboro saenggo cedhak ngene nyambut gawe saka omah kono. Ing kono daerah kontrakane omah ana Tionghoa kang gawe bakpia. Mula saka kuwi bapakku sinau utawa meguru carane gawe bakpia mau. Ing taun 58 bapak temu karo ibu lan kromo. Ing tahun 59 mbakyuku lahir, lan ing tahun 62 aku yang jedul lahir. Sabanjure adikku lahir tahun 64, 66 lan 67. Iwit saka lahir anak kang nomor siji tekan nomor limo kuwi bapak wis
miwiti usaha gawe roti bakpia, ngecep ilmu saka wong Tionghoa cedhak kendaraan omah mau. Nanging wiwit saka taun 59 kuwi bapakku wis pindah omah kendaraan menyang daerah Suryawijayan. Bakdo kuwi lahir anak nomor loro utawa aku. Bapak iso mundut omah lan pekarangan ing gedung kiwo. Ing gedung kiwo tekan tahun 70 omah dilirake amarga ana sawijining prastawa keluarga lan pindah meneh ana ing Wilbrajan. Ing kene usaha mau saya maju. Sak banjure bapak mundut lemah lan omah ana ing keparaan kidul. Sak jene urip saka aku cilik tekan wektu kuwi minangka anak senadyan isih cilik. Mbuh jero utawa cethek aku bisa ngrasakake kahanane urip wong tuwa utawa keluarga repot susah sedih lan ngasiling usaha pangupa jiwa lantaran gawe panganan iki. Pancen iso dirasakake ana enggal anggonku sekolah awit panjuruni wong tuwa ya lancar. Bali marang usaha mau pancen ya ora iso ninggalake kerja keras wedhus sadurunge umpamane ngilingake dagangan kanthi nganggo sepeda ontel nggawa kotak mubeng kutha Yogya nitipake dagangan mau kanthi cara ngalap nyaur ya kuwi titip dagangan nanging ora langsung dibayar nanging diparani dina sesuke meneh lan banjur dagangan sing payu mbayar dagangan sing payu dene yen ana dagangan sing lawas utawa ora payu banjur digawa bali didol ana ing omah pinangka barang afkir nanging luwih murah anggone ngedol. Mengkono laku ning donya ning usaha sing tak weruhi, tak perangguli lan tak rasake. Wong tuaku ora marisake aku lan ngajari keluarga dedagangan. Mbok menawa wis uga wis tau kewetu ing panggagas lan pangucap menawa dunia ning usaha kuwi abot lan angel. Dadi tak ngrasakake pancen isih rada kepenak aku sakcara mungkin fisik. Sanajan saben wong urip ngejangan kelakune mesti duwe tantangan utawa masalah sing teko ing sak tengahing wektu. Umpama kaya sing wis tau tak andharake ana ing crita lelakon ira-irane tidak mutuyul lagi ngedeng-ngedenge diparingi berkah rezeki nanging yo ana-ana wae tantangan masalah kang dihadepi. Rekasane jaman semono uga katon abot. Nalika pindah omah saka Wilbrajan menyang keparaan, jaman semono isih durung akeh angkutan barang-barang kang kudu dipindahake diangkut nganggo geseran bukaan. Kaya gerobak ning ora nganggo payon utawa tutup. Banjur dikeret nganggo tenaga wong
singgirit luru, sing nyulung wong luru utawa telu. Yo saiki katone aduh ning nek dilakoni kanthi seneng ati bunga lan ikhlas kabeh dadi

0: nalika kegawian ing omah mbok menawa iso ngentengake pikir kanthi mengkono uga ngentengake anggone ngadepi ruwet renging potrepot. Kaya tembang ing sing kapindho mau si jago nurang legiwa nemu pitutur mbok menawa supaya urip iki luweh hati-hati sak wayah-wayah ana bebaya sing bakal teko nang awake dhewe ora mangerteni. Mekaten crita lelakon ingkang saged kula aturaken ing lalu menika, atur salam-salam kagem Ibu Tulati, Ibu Sumanto, dan Mas Wis ing carihan, Ibu Dwijo, Bapak Eri Sarjono, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Ibu Kristinui, Bapak Anton Rianto, Ibu Yanwasih, Ibu Wakianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Bapak Oning di Bandung, Bapak Tarsono lan sedaya sutresna budaya ingkang ngawiji ing acara menika.
1: Inggih.
0: Lan dinur sito sugeng ngayahi karya ngantos purna mangke. Matur nuwun medal kula kondhuraken.
1: Matur nuwun rawuhipun. Pak Sri Katon nggih sampun kepareng ngregengaken giaran keguritan lan lelakon wontening dalu meniko. Selajengipun monggo meniko Ibu Yanwasih katuraken medalipun.

0: geguritan kanthi ira-iraan jopa jabu kagurit dening Bambang Sulanjari kawaosaken dening Yanuwase. Jopa jabu nambani loro wagu tatune wong ora bisa turu jalaran bondo donya kang hasil diburu dihaki wong liya tanpa melu jopa jabu nambani loro wuto dudu wuto waton wuto nanging wuto nyengsarake wong liya katutup derajat pangkat lan bondo jopa japu nambani loro jampeng mergo solah bawa sarwa mempeng ngoya ingkung sego lan tumpeng orang gape kiwa tengen jopa japu nambani loro omong ngalor ngidul wong gedobong dirungokake kuping gosong marine sing mecucu kuwi diobong jopa japu waton kewetu yen ora kewetu jendel ning kalbu malah metu dadi wudun teng pecucu gawe wirang isin lan saru.
1: Inggih matur nuwun Ibu Yanuwase dalem menika sampun ki kepareng-pareng geguritan ye jupa jabu. Mugi tansah pinaringan sehat, tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan menapa lakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Rokomasi Risarjono menika rawuh malih monggo-monggo katuraken monggo.

0: Sugendalu geguritan. Sugendalu rai mat sugiman tinur sito. Kepareng kula badhe nderek aturaken geguritan. Seratanipun Dr. Randa Sriyanti MSI kanthi ira-iraan paceklik ing ngaturaken kula Eri Sarjono. Paceklik gurit-gurit sadake lagi ndelik nyingetake rasa milik katrem ing regmaning karep seradian kolo-kolo kurang trep pancen yen nyawang ing jobo rikolo tendelo lak tinar buko panguripan kaya tansah neng semake beda kang rinoso saben dinane nanging aku ora mung tulis nyatet maneka rasa supaya matis senadyan perih ing griya aja nganti bisa disapang liya sanyatane urip pancen kebak sanepa esem manis bisa mung ugasan kiwala nanging ora kudu kudewa lamun kang sinawang pranyata beda ing wardaya ana dalan werna-werna bisa pinilih kanthi mardika mekaten rai mas gurit ringeng saged kula aturaken.
1: Matur nuwun rawuhipun paring kuritipun Nyiro Kamas Eri Sarjono. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Dening Hidrat Moko Andri Tamtomo. Awak kang durung grinujuk weninging wareh, reget pliket kang karoso, gondo tan arum merga ilining keringet, kang wis ngabar kasaputing samirono. Nilas tipak sembrebet ing busono, sajroning belik kang ingapit selo item, keyuban eduming ron waringin, kawurian agunging tirta wening, kadya anggeret sedya iki enggal kepingin anggrujuk sakabeng perangan awak. Wiwit pucuking rikma nganti telapakan suku, tan ono kang kliwatan. Biar biur suaraning banyu, anggrujuk nelesi garinging sarira, tumiba ing bantala agawe telesing bumi. Weninging tirta resi ing wareh, akarya seger kadya muwi daya, sirna ilang salwiring rereget, musna gondo tan arum bareng ilining banyu kang rumesuk mring telenging kismo. Radi Tetatri 12 11 17.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedayan kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes panjenengan sedayan kula ngaluri kabudayan Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun, mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tepe tunongipun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya
1: rasa ternyuh ndudut kalbu kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk rasa ternyuh ndudut kalbu kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh
2: rasa ternyuh ndudut kalbu nglenggono jroning rasa duwe sumisra sengguh tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh rasa ternyuh ndudut kalbu dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: Wah, segere. Abis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.